ia o ku me ia i e tuku tā puakia o tua. Kwangi e koi aku lawe kia i e pot forfora ko enu. Ka paurewa te tau mawahe me sino i wai ne, tala mai he forfora, o ku kai ke tau whaamalawa e tau tolo whaiha me atu unga i a te au tolu pē. Ko e tau malawa lawa o whai e ngahi ngā ue ko toa pē, ko e tau pipiki ki he sino i wai ne ko si suklaisi. Pei e tau piki ki he sino i wai ne. O ku hangarewa e hea ka o mi misi mai e koloa mai tāpua ki o ne tufa ki ha ki he sino i wai ne. Pei o ku ne tufa ki he ngai wa a kotoa pe. O ta tau ai pepe koi haha ngā ue u tau whai i mamani o a o kia taimi. Ko ne pore ia ki tau tolu ki hei tāni te mo ui. Ka pau te mounofo mau ia te au, pe ka pau te mounofo mau e kungahi rea ia te motoru. Neongo pe koe hae me a te mō roto ki ai mō kore. Pe ai o atu, pe ai whaiga te mō tolu. Pe winga i au kamata ki tau polo kalama koe ni e tau waki lotu mō i kore. E tau fie mao ke tafe mai. Ai whoa monu ia pe mō i tāpua ki ai o tua. Ki ngā ue kotoa pe u tau whai. Mō ni pe ki himia mō li toni e whātaha ua. Ka ia tā ku nofo ma'u he sino i wai ne ko sisu klaisi. Ko e tō tā ko ia ku ne nofo ma'u pepe amo e loto ma'a. Ko e loto ku whakaongo ma'u. Ko e loto ku wha u kuma be. Ko e loto ku tui pi ki tai. Ko e loto ku sio ma'u ki hene ma mahi ia hene tau tau kauki he a kau hene mate ongo si ha. Ta ka pau a ko ia kai na tonga. E mo oni lewa e whakama pōpō i ki himi ko eni. E si su omi ai koloa. Loto fufo au. E koe loto hau hau a. Koe imi si a ai a ki ona. Whatawange ke hoko mu ai ki i whikau nou nou ko eni. E whawha a ki a ko tau lau maari e ko hi koe hala whanonga. Tau whanonga a ki. Lolo tonga e tau kei maua i koula e ne whakatupu ka koi mana wai mo ui. Ke fua a ki o tau ngā i whatongi a. Whai manu i atu e mea kotoa pē ke tau lotu. A pāta mai mau whawhetta i ke awhiana. Lau e hai ho mau monu i a koi mau kei mau ai koloa ka koi mana wa koi whak. Kala mai koe mau mo ui he kai tupu tupua. Koe mau nofo ni koe nofo au nofo koe kumi api be. Koe hiki hiki te ni ti pe o ku whai. Koe whawhita i ho paloha me si kua ke alu ke te uha potu mo mau tolu. Taka hiria kua ke toi foki mai ke mau api mau tolu ke api ko ia. Eki mau wha malo atu he whaiga maali. Omi. E kau ngā ue o e reti oko e ni e ata mo e rea. Ke whaka ua uta ke whaka pitiki ki mau tolu mo e mau mo ui ke sino i vai ne ka ko alopele ko sisu klais. Ke mau iroa i ho mau tauhi ka ko ho tama i a eki. Mau loto atu whamono i a mo e si kau ngā ue kau mā e reti oni. Ke whaka ua ua ki e leo i kai ngā tonga ki he ope. Te kia tapa pe universi koeni. E whai ai e mau tauhi o tua hapa moe mau tauhi kakahi mai pure anga e awhiona. E ki ku mau loto atu tāpua ki mai a poro kalama pe a moe houa whakawha milio e whiawhini. Ka iai ha mea e whai i e whaleni. E mau ongo i ku whai kotoa pe e mau keipi piki pe sino i mai neka koe awhiona. Toka monu, toka tāpua ki. Tala mai e puna ke o ku tau tupu pe monu ia ko hapotu te ke a uki ai. Pea ku mau hange hangoe uhi nā lahi o no tāpua ki. E ki ku si halea ke mau whakamatala e nau nau pe mo inge ia ai awhiona. Tuku pe mua ke whakafoki atu ki ho awhioke ke whai mai ho mau whakakakato. Tāpua ki mai a. Ai polo kalama o e te awhini. Si kaunga ue whamonu ia. Ta ki he tonga kotoa pe. Me e tai nimi o au ki e tāponi ai re ti o. I e pong pong ia pong pong ina. Ko e mau lotu ia e oa fio. A kato mai a ko e lotu ia u mau whai. O u mau whai kotoa pe o fu huawha aiku na.
Jesus Christ ka koe

0: Ko e tau programa sipoti TNT ki he weekend ko te vita mak.
1: Au te vita pas.
0: Te vita ko ha ha o foto tu ke tau programa ki he weekend.
1: E da ko le ru fanga te pena ko ta ko ha ko me salen. A te tau programa TNT sport. Ta kamata pe te ka me supa. Ko ki pe ke me mak vita ta ma o te foto don don mai. E ta pesa ki tau fanga pu an tonga. Tau kakau kau ni hui ngai tau maari e puto apa kata ke liki e ta fa di sio ke soka o se ku marunga puto ta e huta nusilani soka hoi le to i pata ta sio ke puhu maa ku tupi kwa fangi mea te ke tanak mai ke puhu aga tu e ta programa ke ahoni eita
0: Io ko fa malo atu e te vita e malo apito ho fotu tu mai te proclama ka foki at peka te koe ko hike ke tataki mai ka pau te takamata ak pe supa os pata foki ki tonga si o ke tau whakarapu me tau whakako pe ta toki hoko mai ai te vita malo
1: e te koe tau koe muke ni gana te kosi malo pe hao e chief crusader e chief e ala toru wono ki toru te mahi ni pe malo e vios taimi pe wala tana ta fa e wata ha prambis mahi ni pe ngata mai koe ni muana Tau taha ke tau tolu. Sila e te he mona ai mea koe uiku tau pāwa lau lako peki ai. O i maari e. Koe Hurricane whani ma ke ua marupe Highlanders paka post level nai taha iwa ke ta hani ma atua. Kawe ngai tau maari e pute ngai tau kani. Ta hokota peki tonga teita ke tau whakalapua tonga. Ko dia hona old boys na nau toro no ke taha iwa e polisi. Toroa old boys na taha toru ki wano a i hipo. Kasea ke tau whakako, kata whakako kani te tau whakauri e pito. Tai a vute tau ka tau ka ko. Tau ka ni mai ki e waru a ria hona. Ya ko ria hona le vana na hotu e le kot ko te te liu le kot ni ape. Ya ta hona ke tau la tupo wai. Komu wa ko ndai ta tupo wai si o ku te tamu ke pitom ka wana puti a puti le ki aga puru. A po ko wano pitu a tonga hai. Ha o si ke anga hoi tau te te liu po.
0: O kumaone ho lau te vita, ku alo ene si poti e tonga ke whakaori a pito, hange ko o lave koni ke Akapulu a tau koina a riahona pa motupo wai i e tau whakaako e te vita ku alo e kumahino whakatupo wai a apia ko koni mahalo toko te au tupu pe ia e te vita, kai mahalo pe ene kei lele, ene kei mo ui e, kake O ku kaji fa to kanga ke spoti ko me fok to kanga ai. Ai po to fra ta bai e devita. Ka ko e ko si ko ya ki ke ta fra ko ne ko na ku tu mai han e ko ni fo ya to nga hai i a fo ko to e kai la hi pe moia. Pe a e ko ke ta wa kai ai ka ko fok manga ya ko ya ku ka ji asi mai ya pe fe fe sa antelu pe fe fe ta ku i lau pe fe fe ta i lu. Nga ya ko ya na nau akapulu he taimi koe ka tau sio koe alu koe taimi i he mahalo ki ilahi ange tokanga e whanau ia taimini ki he i he kawa tonga i he kawa tonga i he nau tokanga koe ia ki he sipoti te vita patoe asi ngā koe haki atu e whaito o kona tapu ki ho tau whanua e o ku toe fu palo pare malahi ia ki he tau tupu e ta whakoni koe holo anga lahi ia ai mo ui koe ai fonua ai faito o kona tapu e te rita ma o ai pe nau mo ui a nau tolmo e hapa un nau alu nau tolu ai kake koe tau lahi koe tau whakako i he uke kua si fe tau laki koe ni a koristo ngā pa mo a pia koe koe ni a toloa koe na e malolo ku o ku taki mahalo na e take ko a koristo ngā i he malolo ai tau hena ale kai o uataha ai koristo ngā ke taha ua ke taha ua. Toki ose tau pia na mahanga ta aki ua ono, kana toki alua toloa ia, o aluia o ua ono ua taha, toki tata o pia atele, whakausi ka bana hu aka atele ne malo atele koi, kako ne hala na mahanga ua ono, kana e kovi aka toloa, lahe ngahi tata o kana e kake sai aka eh, sako ngahi vai vai anga ia, anga koe ta sio koe ia i he tuku koe ia ai a sipoti e te vita ka koe ka anga ia e kusio a kua kake koe tau whakarapu e a tonga te vita o si mahino pe kana ho lave me kona ke tau karapu whakarapu na fefe ai vai inga koe tau whakarapu e te vita
1: Kita fakar pun tidak na, kau tahu kan kau, ibu kan kau mau kau lihat na old boys na tolong na kita hiwa kau polisi, ya tolong old boys kita tolong
0: Oia, ai nei foia tolo a foi mo polisi, eh? Que ka ka me ka me ai ka ta sio. Ko me foka ta bloto ki ai ki ta fa no. O fa la kalaka, o hanga gona ko my god polisi foi foi gona polisi i dia ona. Ka ke, ka na foki ma o ka i he fe au hi e te vita. Ka ke ma au pena fe fe ta a kolomotua. Pe a hanga con ele i anga timi ko ia hanga mau fanga, eh? Ka ke, ko ta si ta fo me ko ke supa si ko ni ke supa o lo ton alere ko e ta ni mi no silani o ko ke ta ki pe fo ki a ti mi ko ni a wori atoni a hurricanes e te vita e o pe afika u a si fi me wa ka to fika to lo plus fika fa are va cruce i ta fika ni ma ACD mi Australia pe a fika ono a Queensland fika fitu leva pe a mo a New South Wales pe fica valo a Western Force eh te vita pe hiva halinta pe ho fulu leva a timi kona afisi pe fica ta ta leva a moana he gumoni ho lau ko moana pe mo me ko mari foi mari pe ta ke pa pe ke pe ta ko anga ko ku vakai ko ke ne tu ko ta ni mit ko ta mari a cruceita pa mo si fi ma tu ko si fi fica wa ka ke si o ke nga unu ko a cruceita lo tonga fica fa a cruceita e ta ni mi ai a ko na foi va inga ta tolu foi malo e fitu foi foi e ono ko e ko ne tu ya ko ta ni mi e nga unu pe ka ku ke pe ku ka to e ti anga ko ku si o e fai no lo pe cruceita ya e te ta anga ko ku si o e alu pe cruceita ko na wanga i a fai no lo pe na to ka ke pe hui ko ta ta ni ka fo ki atu ka te ko va ve pe ta ta ni te vita malo
1: alu pe ki he li ki e te ta mo ko a bon bon bon bon ko e tau fa va he street ko ko mo so ta fo ki ta mo to ka he va inga ko ta ni la ho ko ko si ko raiders na wo wa e to no a to fini Bulldogs na to no ke wo no a storm Dragon ko ta hau ke to no a warrior ti ko ko ta hau ko fu pe ta ni tau e tau mari ko ka bu na to no e ta va a la pisi ka ha si ke ke tau ko ni mai fo ki tau ko ni ma ro pi me ka ku al fo ko ma le le ia e
0: ko ia ko ia ko mai no fo ko hi ko a mana ko a tau fa va e i he po a pong pong i e te vita ka ko te tu ai pe fo ki a top 8 e te vita o ku ke ta ki pe a pen rifi ko me a pe ko ko me a ki a ke ke no fo ko a woria ke no fo pe woria i he fika ua a e ku ke ta ki a pen rifi ko po i ne ua ua pe a hoko a kereva woria ke a ko po i ne ua noa fika tolu reva lusta fika fa a si ikons fika anima naite fika ono reva ka poe fito e la pisi pe a fika valo e tolo fini e te vita ka kone tuku ko ia ai tolo fini mo sa ka mo a west taika o una taki poine ta fa ko to ka una fa i keke pe a fo en against ko ne fi ha laki pe ai ngo timi ko e ko alu ha ke ai tolo fini ko ne alu ha ke ha ta sa ka pe ko west taika e te vita hanga ko tuku ko plongos mantu ko plongos na hau ta gosi ka ko se ko fika ta ta ha ta ni o ke ka pe ia i he tolo tolo hake leo ngok nau poi ni taha ua e te vita kusia a kuia koe ke riki kou kei tui pe ka e kei whainolo pe a penuifi hange koe ko kurau e te vita e kei whainolo pe timi koe ni e te vita kake ka ufoki at malo
1: e tane kai foke toka i ogranini i e uke e uke ni kuosi
0: koia
1: a ngo time uke mi time tame me poane time tame tukni e ake fufua ai no ver nana au hen pa motiva ograni e vera i lo na o ti ma ograni e au ta hale pa i manchmat e ko e ko media e ma ro ia ograni ko ta ni no a si ni e
0: oia
1: e te ta ro ta hale fa ko i den pa ko ko ta ro hale te ko fa ko i den ko te ma ro ia ograni ko u o ti ke ta cha ke ho la ka so ka
0: oia oia Koia, e te vita, mahino apito, a, e tau alupe taimi, ke tau sio, koe, ke whakalaka, a spotikoni, e nakai ke tau fefe, nakai ke tau fefe, ma a spotikoni e soka, kaku alupe taimi sio, utau wau, tatou taimi ke tunga, ma alunga, kwa se eriana nau soka, pe nato folo apito te vita.
1: Iyo.
0: Malo, malo.
1: Koka, te tu kha sio ke fuhu.
0: Malo apito te vita, eko mea peko tokangai e fuhu, ihe spoti goni ko tomu afa malo pe kan na tolu ihe tina goni na e frahoko ihe wike ko si asi feinga goni alo lo muri pa pe foki ki ka tanga ta mandu ko ta ka tanga ta na te te ke na menu silani na a favofunga e tonga e spoti goni como nueri o frahoko ko ya isi ulai o e tauni e te vita pe ta u fa malo ai pe ki he ka tanga ta goni mandu ko to ta hau inu silani a sosiwa a tonga ku ale tanga ta ia o fuhu ma atonga. E se ke ngahi me ani koe, o tau si o ki ai, ai lau maari e koe whahinga pe he ni e te vita. O ta tau peta tolu ema kau aboa, kau fisi, ka ko pau peke pe he e anga koe tau si o ke spoti. Hange koe fuhu koe ni na e toko si hawa ma mani e te vita. Pa moe, i fuhu a fuhu re ta aia, pa moe hau koe ni o fuhu aka e te vita. Ko awe ranga ko uksio a kuia e te vita ki fufu ko ni kai. He kai ki hau hata hae fu a ka. Mantu una ke yanga i bina tolko e tuki mo e aka. Pea kui kai ki nao ma, ko se koe leko tfu ia tama a hau ko he a ka. Ko fai fu pe taha. Ke hau ke fuhu pa me hau ma mani u fai ate ni fuhu ana e. Fango fulu ni mango fulu. Kake, mahino pe ia ku na malo pe ai ha ui hane tau fe fuhu ia na malo pe ne ako e tike o e anga e si o ko ki mala e fuhu e te vita ka bulahi api to pe hange ko ni ko huni ku ai fenga mali o huni ka pai malo hene fufu mui mui e hano matapa ke fuhu mo ta son fiuri pe ko so siua e ta fa ko ni e te vita malo
1: Eh hanga ra mai ga tete ko ma ro imo fo iko pe ke he ya.
0: Ta
1: ko ko ste pia ta
0: ma ga. Ko ti po ke ti ko me fa ka ki a si yo e te vita.
1: Ei ta ko me ko ko ko ta mo fo fa ko no pe ho ki ti me ko ni. Yo ne pe ta no ki ko ma ro he mo ko pru ke ko ma ro ni.
0: Tenia hongo e kei tō lalo pe pulu ka ko kei piki piki pe pulu e na laiang taimu nao ki hau ai pulu e.
1: Koi e. Koi e. Koi
0: e.
1: Koi e.
0: Koi e. Koi
1: e. Koi
0: e. Koi e. Koi e. Te vita neonga pe ki mua pe ke osita por karamako ki lave atu pe ke spoti koni komo nueri fra hoko si ulai e. Te vita. Pea mo hange glotonga lele fok mo spotiko o senia an i tawini ko fa malo pe kwa tau fana tonga spotiko ni i tawini o hange ko ta ki tamakoni ko pensoni ta iloa me talikoula i sot puti ko e tota ko ko mo unga lea o ko he tolo a mita fange au takai taha me talikoula i pene ai mo ki fefine ko ofa tu ifua ne me talikoula pante fotu ele koti i he tolo a mita fanga ta ta te kisi ke ta fanga ko alu ke ko ni te vita ko na ka le le ye pe ko ku vakai ko ya ki he ke spoti ko ko manueli i mala en este polo te vita e ta timi ko atala ka e ta timi atala e pulu e ku ya australia i milani mo afrika pe mo malawai malawi pe mo tonga pa malawi pe pe foki ki ailani Pea koe pulu pireva kuia Nusilani, Samaika, Weres, Iukanta, mo Skotlani, pea mo Triniteti, mo Tabako, ai timi koia pulu pi. Ko usia ke timi koni kuia tau timi ai tala i he pulu ei. Fu kahi timi lere, ieni a kuave kia ki tau tolu. Ke fetaula ki mo Aseria, Inglani, mo Afrika, e te vita. Pa ko Malawi fo ke to kaupe mo ya ti milele ye ka ko pa pe ke pe ta
1: ba ngala ha ko ta ba ngala ha
0: ko ya pa pe ke pe ko wi pe ko ta taimi ka ko fa malo at ke ko la valere eta programa spoti ki he weekend ta fo ki ma hu ke ka u eto el la yang en ai me at ta o ma hu ka u ko wi te vita ko ta fa ki ko ni pa ngi ko ko stay ti malo apito te vita
1: Malo, malo
0: data. Malo.

0: tonga i he hāwheko ia ai walo. Te tau ki i wholauhe ki he funga matahiwa ki hāwhewa, ke whaia whakapōtala noa pea moe tō taha koe ni, ke repi a lavaka, ke lepi ngalo lavaka. Ke o mai peha tau ki o ngongo nou nou, whekau aki pea moe ki i ahiohio na e tō i he pongi pongi ane a whi i ha awhewa eni. Ki mō tolu ko ia ka inga ha awhewa, ka pa mō mea mai ki he polo kalama ko ia oe pō ni. Ko eni ko ke lepi eni tene o mai ha ki o ngongo nou nou pe, whekau aki pea moe tō ko ia ai ki ahiohio. Pea moe ngahi Feito o peko i ngāhi wesia na e hoko ki he anga nofo ko ia aho tau ka inga i he ki koloni pea moe tu unga o kia e ka inga. Ke repi malo e tau mao ai fia fini pea wha malo lahet ke te koe ai tari frafi ke kau mai ke polo kalama e pōni.
1: Malo rinda, mai tau mao e fia fini. Tukau kou vea tō mai tuku pēha pāmālo ke tauki ko pāhape o tōa mā tau tō. Tango e whakatau lama nā ki hanga o whakahoko. O ke tāpo ki he ati whakatapu e mā ki he o eki ho e konua ki a tuetoka, tama ko tuetoka. E ko tui e ka mafola atu e vai vai te whakaoko, ko tui e le ni i toko lahi o takai o hape wa. Tēnā u maha tēnā u mwere tēnā u ki e tia te whanonga mai ke tō kunga e mō tū e lolo tonga ni. Ange koe koe vahe vahe na e lawa ke whakaoko, maka tū unga e whakatala noa koe ni e ki whatamak pakana tū la koe ia. Na e hoko koe ia ane a tū. Te whenga pe ke whai pehi te nou nou taha e ala lava. E rinta ko whakapua fua ai mau mau ku whakapua ko e ngahi tala noa pe nia ko whakaro ko he ngahi. Pakai ke eke ko whai mai o ku pe a moe anga ko ku tana u. Bende ke mahalo pe e osi e kiru e whanga anga no whakapua fua i. Ai au ku tata au ki he ngō ue pe a moe nai pe pangi nofa e pangi pare. Nofu anga ne holo maha ko whakokua, maha ko hapare i tol, pe wha, e we si ao kawai e ai whai anga lotu koe ni o e siasi katolika loma, ne we si a mo ia ia e ki pratamaki koe ni. Ma wahe me ia ne mahino pe e linka e ai tūkunga ne si we si a e panki waka tau tai koe ne tūnga mātua i motu ni. Aina e waka ia e pā na e urihi pe ia e ki ahio hio. O si pāpō i pōi pe i roto ta. Koe ne paite ngā o kua lawe ka i ngā o te ngā i pe koe. Koe halafononga ko kia ke mā ngā mōi matu ni kwa mene i pate pi pe i ta. Koe anga ia e vanga pe ia ki whamatala nungu tukua taimini ka pai tokia i ha ki la pehu i rinta.
0: Malo pito ke lepi ko tui koe, koe tū koia ai community, pe koe kāinga koia mei haa whewa unau whakautua i no silani. O ku kau ai community haa whewa ia pe koe kāinga haa whewa, i he longo mo ui. Koe hui heu whaatala ma upe e nau whakataha, pa koe tui au nau osma te tēna toki he tāri e ngāhi whakatamaki whaka e natula pehe ni ke nau tokoni ki ai kaike. Ke lepi mai mua hao ki whakafuofua ki he toko lahi o e kāinga o kunao si kei whakautua ko ia i motuna.
1: Toko utui pe e tā koe whakua e toko lahi o ka kai o kei nofa i motuni. Ma hatu pe hebe ki he tolu ngea un tupu. Ai a koe mpupuanga e whakua kua kakarise e toko tolu ngea un tupu. O kei whake ngahi tukaterine ke tā hua. Mahalo pe o buono i motuni. Ia kono whaka avarisi pe ia o ku te pe o avarisi pe toko tolu me autu.
0: Mahalo pito glave i pe foki hange ko ia ko whakatala noa ane nai ko e kau ai tau tai pe ko e whangota i he hufanga whakatapu i he tafaaki o kumaawai ai mo ui ai

0: manaki ai loto pe amo ai se amanu mua a ve ki tau tau luge ose miniti e nima me he malum. Polo kalama koe au koko, koe polo kalama tala tala e whare ki he mo i lelei, pe a e whawhini o kou fia ki e tata lelei, a e taha kau nesi ma olunga hoko whatongia me he e tau kiri niki koe a langi maarie, me le waka ki e whakahoko a polo kalama koe a oe pōni. Oku whakamamafa foki a e whapotala noa oe pōni, i he whakautua koe a koe maha ki hela. Mele maloe tau mao e whewhini pe a malo mu ae kau mai ke whakahoko e whatungia.
1: Malo apito linta. Kokole pe mua ke u luaki tuka whawhita e maalunga ki he tuyo langi tau au sia mai e whakaloa koeni. Pe a kole pe ke u puipui atu pe mo hou eiki. Ka u ho fanga tu pe he ngai tala o whaki ko whai atu me whaka mawhola leani ka u a tā mu a kia te ao ke whai atu pe haki tala tala noa o whi kau aki pe a moe mahaki he la pe ko iana e lawe ki ai a lin tā ho fanga he whaka tapu ka tu pe mua ke unga a peha lea o kumahino ko inga fo ko mahina ko ni ko pehe ko mahina to kanga i kina o i mahaki he la pe a ko ia nei fai e whakakau kau o fai mea e whetu tāke mea rinta, pe a mo aipi puloka ke fai haki taratara noa ki ai. Ka neongo ia ko e hape mea te wala o atu e fia fini ko tuipi e ahano aonga ki he ke o tau kai ngā moianga e tau nofo i he whanua ko eni. Ka te ukamata pe o kai pe ngahi konga lalahi te ulawe ki ai, aia ko e ulua ki ko e kalasi kehe kehe o e maha ki he lau whangai whatapu, ku tawanga mahen pe foki he pehe ko nou nou pia e mana wako ma haki he la ea ka kuia e hanonga he kalas ke ke. Ta ko hono ua ki ai, ko anga i mea tene la wake whakatupunga pe e hoko ai e ma haki he la, hufanga e whakatapu. Pe ma whanki whaka i loanga ki tau tokanga ki ai, tau tau te whito ku tau o maen ke whai tau momoko. Pea kai ke ngata ai, moa whainga mea te tau ala whai ke tokoni, ke whakasi isi iange ai hoko ai whakautu ani pe koe maha ki he la i he anga hono ui e tau tō, mantuhu e tau lea whatonga u whasi isi i mau pe e tau lea whatonga ki hono whakatonu lea ngahi lea whakapapalangi, ka neongo ia te u whawhatu peha mea te wala lawe ki ai he whiawhini, nā tokoni ki he kai ngā pea moho, kai ngā tō ngā pea moha ni ihi pe te nā o whanongoa e polo kalama e fiaf koen. Ko tui pe whongwhonga ola pe mea kotoa i apina, neongo hange uki ua uha e fiafini, pe moko moko mea e fiafini, ka ko tui pe oku lelei pe mea kotoa i apina i e fiafini. Hange pe ko kulawe ki mua oku te uki i whamatala si i pe, ko tui pe e ai pe hataimi e lava mai aha toke tāke ni toi whakaiki iki atu. Ko tau pe he pe foki, ko tō tāko ni o puke i he la, pe koe maha ki he la ka koe, kai ki aha lea whakatonga tene lava, tene whakawhai ki he ke i a kalakalasi koe ni oi he la. I he tau taha pe koe sisi ifo i he tau wa, ko tui pe koe hangai whamiri, koe whanki whanau ki he tau koe ni, o kuna upuke i he la ka kuia i koe plonkiolitis, ai whanau koe ni, koe ni ihak nao tōru koe alupe nao lalahi ku mōle ange ai whakotua koe ni koe maha ki hela. Pea koe aluhaka toi lalahi ange ai ki i tokotaha koe ni o ku kapa o ke iai pe ai whakotua koe ni o ku aluleva ia ki esma pea koe ia o ku anga maheni e tau ui aki ai maha ki hela o whangai whakatapu i anga e tau nofo. Ko te alu koe ki he anga tō leke leka ange pe ko ha toi lolo ange oi ma o koe ni oi maha ki he la o ku lava lewa ke uia koe COPD po koe chronic obstructive pulmonary disease aia koe uhinga ni o ku whaalahia mei lahia ni ihi o ku nau mau ai mama tapaka o ku nau mo ua i he kalasi koe ni o ku i koe COPD. Kai kehe koe e anga pehe ki i lave lave atu ki he kehe kehe o ngahi ai kala kala si ko nyo noi ko o em o hela ka te ola me ki nga hi ta fa aki o fa ala ma ki hanga o fa ka tu bunga ai ma ki hela i he tau no fo fo ki nga ko te mi la he o ku la hi ai fu pe ko uri ai e a ko nga ko la hi nga hi me ale le tau ka ai aki mo e nga hi e a ka o me ai u plava ke hoko ai ba pe he ki he fu ko te mi ko ha ai ko ai ma fa na ba mo la a o ku la hi ai va vean e ha ai e fu o ku la vai ni ke ne tokonia ke fa ki he fa tu punga o hela pe ka ki nga tai ko e ma fuli fuli a ea o momoko ange teimen e ifo kwa ni iho nao puke he fulu pe o tau wha ui pe o ke puke tau mahaki o ku malawa pe ke hoko ai pe amoe no no ai mana wa pe ku tau lawa pe ke ui ko nao puke i he hela ko mea fuke ta hange ko ni ka pau o ku sisi i ange ai e lia kute e ki i fare o kute fukotu ai pe a kai ke lahi ha ea lele i ai o ku malama pe mo fahinga nofo ko ia pe ko e toi nofo toko lahi ange kai sisi ia e lia ke ai ha ea lele i he a fale nofo anga pe ko e loki mohe o ku kau pe mo ia ki he toko ni ki he whakatupunga ko ni oe no no e mana ma ko me haki hela taim fuke ta hu fanga pe fata po ko when i na sa ia ia na funky pere bo na funky pet hange ko ni ko ko funky mon man ko ni ko pusi u fanga fata po pe ko kuri ai ko fulu fulu ko oi pusi mo kuri o ku fa ia e ka ole ka ko ki sai ka na don e la ma pe fata po ngai ai maki hela pe ko no no ko e mana ma sai tawa o mai ki fanga ilonga te ta fanga ka ka wai na fai fai ange ko puke a ki tota ko ni e hela ai ko tale la ta a pito e tale tata te fito ki he time pe he ni ki feliri wa ki ko a e a o ku ya ni ka mata hange ko o ku ki fofon pe ha o me tale tale ko ni algo ke te ki lo lo ange tale tale e tota ko ni o te ki fa no hange ko si e ma na ma be ko wizi ai o ta i lo leva o ku ki fa nga ta ange ma na ba tota ko ni pe a alo no no ange ma na ma shortness of breath ai o ku ko fangi fa ka i lo nga ye ta fa ka ka ka wai ki tota ko ni pe o ku he la nai pe ku ma ui he es ma pe i kai. Ka ko ni hau pe whaki i whakai longa pe he, ko ku whale i pe he pōni, alo lewa ke oto ke tāwha whamiri, ke whai ha sio ke a te koe mono siwi, pe o ku iai ha mea i ala toko ni atu. Aia ko ni alu ko ia o ka pau ko i alu ki ho oto ke tāwha whamiri, o ku o atu fo ke taimeni, e whanki i pāmu e, au tau i ko inhaler. Ke he apito pe whanki i pāmu, o ku atu ko

valo o se minite wa fitu me valo nga hiwi ke foki ko mali wa tona e iai ai tohi laukonga ko tohi talanoa ko ni ko hina talela na e give away ai tohi e ua me hifalene pe a ko ni ko a o mai ai o tohi ko ya o ko ko le atu ki a o keti pe foki ki a sunia ko ki na ua ia na ana ma o ai tohi ko ni ka pau ku mo fanongo mai ke polo kalamane ka taki fetu taki mai ko hui ko e tu asila ko ia ke o atu ki ai ai e ongo tohini tohi dala no foko ni pai lingo fa palangi pe atoi fakatonga fa ingo fua ki anga ko ia ai mahino pe amo la konga e tau fanau kaukoris fefine ko e tohi dala no foko ni ko fa uia e he puleako ko ia o koris fefine fai fika o sela lupeongo la taila kepa ki mou tolu ko ia ka ukori se fine fie ma o ha tohi tala noa ki homo ufanga moko puna luhama ko e tohi tala noa eni hina tale la eni ko ne tu uta mai ki nusilani fete utaki ki he noa wataha uani maua tolu taha fitu fitu noa wataha uani maua tolu taha fitu fitu ka pao ku ke fie ma o ha o tohi tala noa peko o fete utaki mai pe ki a te au ke toko ni atu ki he tawha ako ia hono o ate fika e mao me iai ai tohi tala noa ko ia hina tarila tau polo kalama ko ia o koko ko e kohiri lolo tongani pe amo e ka hao pe amo se fita hao uri hoko atke polo kalama ko ia

0: ko e kohiri, lolo tongani, pia moe kaha o. Ko e proklamai ko atu i he ue kotoa pe, i he whareni, i he angalerei pia moe tokoni, a e kaungau e koi a o e proklamai pi e mena, pia ki tōni ki mautolo, ko ni iho ki mautolo ni me he society e whakatonga, ko e whakakoi pe, whatongi a koi a, ko whinga e ki whakamanakoa, a e taurea, whinga fōki ke whakaivia pakai ngā tai ke tau muhurea i he toko ni koia ke whakaka ke mu whakamu ui whakatolonga me whakatawange ke tuputupua i he kai ngā tape tau no fōhen ka pē fōki pē mo e toko ni ki hono whakalerei e ngā uko ni tonga i he maina ngai maina koni kumari watu fōka mo anga maheni programa koe ni kono lau atu ia ai whamatala a toki uka mea ko e Tangata Britania fokia na e kawaka i he Potapiri Nisi ka na e whakahao fia a ene mo ui e whina o luka alala lolotonga a hono lapasi koia e kakai o haapai a e wakani pe a i he mo ui koia a toki uka mea na ne mamata tonu ai ki he to onga mo ui a tau kakai tonga he taimi o luka alala pe a lava foke ke foke ki Britania o ne whakahoko ai ano whakamatalai ai ngā hi mea koe na si o tonu ai i hene whaua ane tohi o mātu ungai i hene manatu pe amo ene tohi noa na e whaua lolotonga a ene i tonga pe a ange koe ko lawe ke ai ki ngā hi mahina koe nuko mari watu na maulau whakahoko atu ai historia ko ni o tonga i hono fa e toki uka mea kana liriu fokia ke rea whakatonga e nai solo peko nai cho seven a ko e matapure na e follow atu ki tonga ngā au e he shesu e siriana pe a oke okay, moi pe nai cho i kenpea fa fai e framalo ke a he poko tope i he ne whangofua ke tau ngā au e aki a ene tohi kohi ke whakalawa ake mo whakahoka ke prokalama koe pōni. Ngai kui kone ko mari watu foki, na tau shiwai ko wa ueni foki a whinalo kārala ki wawa o hau miha apai mawa mo ene kau tau, kohi ko e mahino koeri na loto mamahi, a e kakai o wawa u, ko hono whakapōngi koia o nau e ki atu at pōni ua, o nau mahalo i fuki ai ko e whapongo atu pou ni ua ko e whau ia atu pou toa pe mo whinau pe a ane ko whakamatara ko atu ki uka meana ne pehe io na ia e whau pehe pe ko e lota mamahi fuki atu pou toa ia kono i ngā kono whapongi e tu pou ni ua pe a mo whinau a ene tanda eki a tuku aho pe ko e whenga ni ko e hono sauni pe a Folau foki, a whinau po ne kau tau me ha apai toko whapofoga toko ono afe a kakai tangata mo e kakai whewhine o na o po osi langa kolotau foki a wawao i he kolotau koi o whiretoa pe a iwe ngai ui koni na tau situ a me ai ni mahino mai ai whai koi o e tau alfo ka urukarala pe a mo e ngai mea whana whonua e whaa pe pe mo ngai lai folo pe na e alu mo ia pe mo toki ka mea mo e ka tata pa pala ni pe na to kon ki hono fai ko ia ngai a o wa o tau pe a mai no me he fa ko lo lau ko ia a ne ia fu a va va u ai na tu i fere toa ta fo ke ni ko tau la hi ta e fa mata a toki ka mea na langa ia na lava pe o nofo i he loto kolo tau ai kakai ko toa pe o wawau na e whafufua na e laka ak me me laka ak he toko tolo a whetupu ui ai e nau ko nau ngahi a pōpāo ui ngahi mea ngāwe ko toa pe na e wha uia he fwoi ta funga funga ko ia o ka inganta pe ai ka nau nau a i fokea koe a kaho a kaho te ua pe na nau keri ke whinga i ke malu i kolo tau kai ke nai alo a a pina mo ni tau me ha pai ko e hinga ko e mai no mai ko e o kuanga tu a va va u ko e nga ko e na loto mama i so no fra pong ko e at po ni wa a to ni fo ki ki ho no fra ko programa ko ni a litia pe amo esa da fina litia simpson ai he lawe mai formata ko ni ko ti ta hoko tai pe he pon ko ku ko me ko ne mai no fo ki ko ki malona hi fo ni ai tau ko no nga ko o se fenga tau to ofiha pe a ongo e fina ko ko fe unga ka fenga ke na u fralere pe amo e kainga koe mei wawau. Kana e kai ke lawa ke e whakahau koe ni kohi kai koe ke ilota mamahi pe ae ni ihi whae koe a whinau kohi koe koe lahi e mate pe kai ngata hai fwoki kana e ongo e wawau o ku utikai ke mahino pe koe haha tutu ni a whinau whikau aki mo nau kaha o ka ihe fia fini e hoko atu e konga koe ni hono hoko o ku whamala teni ka Lydia Simpson koe a tene o atu ai lawa tu e konga koia o historia i he pōni. Mālo.
1: Ko e whahaita u honge honge e ia. O si isi ia e toko nāki ke whawhanga nau kautau. Pera e whekau e whīnau ke aloha waka ki ha apai o uta mai ha ufi moha mā tonga e whiunga mo e nau no fō ka oa kua toi mahu a wawao. Pena e toi o ai moa ni ihe ka u. Pena toi o ai moa ni ihi ke nau foki mai ha waka e taha moha toko naki tatau. Na e o ai pē mo e kakai whiwhine mo e nau whānau ki ha apai ko e nau whiwhi ilo aki mo nau kā ingai. Na tuk flau e waka o tau mua ki taunga. Ke nau mohe ai ka toki hoko hengi hengi atu ai ki hapai he aho e taha. Ka na e tokai e matangi o nau tuku wa ka lau aho e taunga. Na nau mātu aki leo mo mohe pe i waka. Na nau mātu aki leo mo mohe pe i waka he aho e ua pe tolu. Na ama unga tā maki ki nau tolu e fili. Ka na ikai ha mea e hoko. Pea fai fai, pea nau whakanga loku loku e nau leo. Mo mohe pē i uta o mō mō he ngāhi tarikula. Pena e hoko e ngāhi tarikula ko ia, ko i mea ke nau matu u tā maki ai. He ko i pōhono ni ma, na nau tafu tarikula ai pē. O mohe o nau toko lai, mo oho whakafoki whā mai ha toko whā ngō fulu pe nima ngō fulu, he kau toa te te e a wawa u. Koho nau taki a maka papa. Tā ko nau whanonga me ni ihe a whinau, ne puke pō pula i tu a kolo tau. O ku tuku waka e folau i taunga. O nau folau mai o nau whangaki i pō pao, o hanga tonu mai ke malama o ngai tarikula, o ma unga tā maki ai si kau mūno ani. Na nau pō vai e toko uongu fulma a walu nai, kai hao hono toe ki o nau waka. Kana i kai whaingo fua e nau whinga ki ai, he koi whaahinga na nau leo Ihe waka, kua nau irifia he fuu, waa ke uta, o nau teke waka ke loto, o whainga taa ki ke kakaua e whaahinga na e hau ki matatahi. Peto e kanoni a ki ia, a lavea ai ni ihe ngahi tau. Kana nau lava o hau he waka, ki he motu e taha, he feitu peko e ni, neongo, na e kau po uri. Pea pongpong hake, kua huo hua e matangi, o nau tuku folau ki hapai. Pe se unga moia, ku whakaha ki a whinau e he taha me kolotau o e siri, ai alu koi a maka papa mo ne kau tangata, ke o hofi e folau ki hapai. Pea ne whekau lewa hanga ai wakala lai ke tuli muiat, pea na uo. Pea fuoloa si, pe na watu ke ngai pōpao o maka papa, o mao e pōpao e hongo fulu. Na e whinga ngai pōpao lai, ke hao ke ngai tu unga pōpao maheni. Kana e ta ofi ki nau tolu e kau tangata a whinau i o nau ngai pō pao lalahi. O nau wafi ki ngai whitu matatahi na e mato mā o lunga. O whinga ke kakai ki o lunga ke nau hao. Kai he kea hifo nihi o tā mate i ki nau tolu i lalo e kau tangata a whinau ko sāuni e nau kau tangata na e tā mate i itaunga. Na e wiki e ua mo i kai ha mea whewhe e hoko kai mei mei hoko hoko aho a whangaki i whepaki o i kai ha li liu whewhe ai ai tū kunga o i tau. Pena e ose wiki e ua ko ia mo i te eki pē ke foki mai mi hapai ai ongo waka. Pea moi toko naki ke whawhanga o e nau kau tau. O a siri ai pevi viri, ai tokanga a whinau ke he maala na e lau ki ai i olunga. O ne teu teu ke toi whiinga ki ai, pea ka i kai lava o mauha fo i ufi, na a lava ke whai hawe paki lahi tena wiku na i osi ai ai whiri. Na nau whili whili lewa e nau kau to a kau kaua e toko valungo fulu pe a whekau ke nau toi pe he pōko ia he kau hala he feitu ukolo tau whele toa i ha pota vau kai aluia mo ne kau tangata e toko ono nge au o whaka ofi ofi atu he po uri ke kolo tau pe a katoe nai ha mita e ua nge au ni mango fulu pe a au ke kolo tau pe a teu teu atu me he loto vau he te lea he feitu uko ia ke oa te nau haa ki he whiri. Na e wahi ilewa e whinau ne kau tangata e toko te au ke utu e maala. Mo toko ni mango fulu ke taki ki nau tolu i hala api api koi foha ohi o tupou niwa ki he kolo tau. O whi inga i e kau wawa uke e hu mai miho nau kolo tau. Kana i kai te nau hu mai, he tāna i kai ke toko lahia e nau kau tau. O tau te fito ia ke kau toa tu uki mua. He kua nau wau ke feitu e taha e motu, ke omi me iai hakaria, ke veteki o ngauhi a ke awhanki i pōpā o iki. Pea ilu he kau wawa uko hala api api, pea nau pōpō aki ke whaahinga koe, ai toe whinga mai kone a whinau ki he maala. Pea nau feto oi mai ka kua tō mui. Kua osi osi ngā maari e hono utu. Pea nau kirikiria oho whakataha kia hala api api mo ne kau tangata. Pea holo mui lewa hala api api. Hei ilo, e toho a ki imai ki nau tolu ke mamao me o nau kolo tau. Kai pō ki nau tolu e kau tau a whinau ku nau toi hi ongo whei tuu koe. Pea na e lava, koe hulu tua ai kirikiria mo e ka kaha ai hori a kau wawao ke saha une utu e nau maala. O puri a tek nau tolu e whangatau here a hala api api, pea nau tuli mui e hala api api, o tuku mai e uluaki kau toi, ai a ana e kau ai koe na whinau. Pea toi si pea nau wawat ke kau toi honoa, ko tō tua ai fie ikuna a kau tangata a whinau na e tau potu ke kolo tau whele toa. O nau fe o hofi mai miho nau tua, o mole lewa e whainga maria ke ta ofi e nau hola mai i ha nau ngā vai vai he fe paki mo i kau toi honoua. Pe whanongo mai kau toi honoua ki he wā lau tuu, pe nau oho mai mo ki nau tol, o kau whakataha mo hala api api, o hoko i e fu tau tā mate o mei mei mini te hongo ful manima. Pe hā mai pe ke kau a wau o nau toko si, pe nau holo mui, ta e whakawhi ātung ia i lewa o hū whanga ki honau kolo tau. Ka tūri mui a te kau haa pai o au ke matapā o i kolo tau. Nei fuoloa si i pe, pe malona e le lea loto kau wawau o nau teu teu ki ato e whi paki mo i kau haa pai. Pe nau toki whi e hofia ki tu a kolo tau o velo i honau ngai tau mo whana ngā haumai. O mini te whango fulma nima nai, pe toi holo mui piki loto. Nai mate kau wawau e toko whaango fulu he uluak whepaki, kai mate pe toko ua a whinau, pia i he whepaki ko i ni ia, nai mate tama wawau kai hawe whahai a whinau, tu kehe ni i, nai toki mate i he nau ngahi lave lavea. Ko i taweni nai whaingata, ko i whai aki pe e whahai a whinau honau tao mo i nau whana ngahau. Na ke te nau ngāwe ake e nau ngahi pōwai na a mole whai ngā maari e na nau mau, he na e poto e kau wawa uhono ka lofi, ko nau i o lunga, ka ko whi nau mwene kau tau, na nau i he lau ua i lalo. Pea kanoni aki, ko ta e whi aluhifo ai whiri o tau he lau ua. Ko i whakaongo si a noa, ha whana me a whana lai folo hake ki o lunga, he koe aho uha, o viku e nau one. I he whepaki honoa, na e matui e lau i wae o toki uka mea i hafo i ngā hau. Ka he monu, na i kai koe ngā hau tala tala. Ka koe lavea lahi, he koe whahinga ngā hau a kau mo fesi ngō fua, o mo fesi loto i he wae o toki uka mea. Na i hala fokia nau nau tafa ai ka kau toke tātonga. O lau lau aho ai mo tau tau tafa hono vae, o tau oi whangaki i mala mala i a kau, koe tafa aki fōki e nge esfingota, pe wa a kaho maa sila, o uhu mo ma mahi lahi hono vae. Na e whai whai pe a fōki e tau haa pai ke kolo tau nei a fu, pe na e tūtu unilewa e whinau, ke o e toi ma vahe ha taha me iai i ha vahaa, te lia na a kai me a kovi he ita ai whiri. Pe ose o wike taha, pea kole e he toa ko haviri, ke tuke alu waka mo kau tangata. e toko whaango fulu. Mwe nao ngai mahafu ke toko lau hihifo oi motu. O kai haasi hawhanga puaka ai whiri, ke kiki ake na uwhi vava'u, hame i puaka vava'u. Ko hawiri ko tangata na ilo e ni alfa fufuhloi po uri, he whainga maarie ko toa o whakakina e whiri. Pena ia e tui, na toko lahiange kakaina ne tāmate i, i hataha iho no to utangata. Na loto whi nau ke e ne whakakaukau, pe a alo po uri atu lewa hawiri mo ne kautangata ke feitu una tu ai ai āpuaka. Ka kua osi whekau e he kauwawa uke le ohi āpuaka e he toko lahi. Te lia na toi hanga ki aia whiinau i he lava ene whiinga ki he maala. Na e tonu ene mahalo he na e whakahaviri viri e kau leo e ni i he matātahi he pōkoia. He feitu una tu uai ko ne āpuaka. Tā kua fuupo pāwa na whakatau tau mai, pe nau whekau e tamareo e tā, ke lele o tala ki hono toi, ke nau mawaeua o toi he gongo kauhala o i hala ki āpuaka. Pe atu utai pō pāo pe a hifota hawiri mo i waeua o ne kautangata o fōu atu he hala ki āpuaka. Pe tuku mai e potu na toi ai e whiri, pe a se o hofi whakafok whā atu e whiri me ho nautua o tā mate e nau toko hongo fulma anima. Pe a mate pe a toko taha mei he whiri, koi tā mate i e hawiri. Pe a talu ai pe hola a hawiri mo i toko whāna e toi ki o nau waka o a alo whakatu o to'o ki he loto mo i ni ihina nau le ohi e waka. Ka e tau kai atu e whiri mei uta. Ko a mau umisi puaka koa, ko e ni ok whetā koto i. Ko i nau lau ke kau tangata hawiri na e tāmate i. Mo wam whoko awe ka pau o kuiai ha mo ngā kau, ka e whoki a hawiri mo ne kau tangata ki ne iafo. Ko nau whakamea pango ia he matu u tāma kia e nau umisi puaka. Ko i ngata ia e, talanoa ki he whiawhini, ka tau tau ki hoko atu.
0: O tika mea asi mai he ni foki koe lahi. Tau si o koe na kai ke whai pe ai tau. Ka nai whai foki hono ai tokanga koe a whinau ki hono whawhanga au ne kau tau. Ne asi pe he kon koe nei lau he mai wike mai koe. Na e oe ni ihi kolo tau. Ka e oe ni ihi o utu e fu maala e ka hua vau nai tu ofia tu he ihi ve kolo tau pe. Koe ni tau whanongo he pōne, pa ia e vengai konga la lahi pepro, ai mea koe ni lau. Ai lahi koe no ngā ake, ai ano kumi me a kai, mea pe kāwe whanga pōa kā, he? Pea moe, whanga moa moe, ngai mea pe he, i he ngahi kiki whokea taimi koe. Nā kua whō pe, tātātā ke asien ha whingota e mei tahi, he?
2: Pea mwe hao si. Pea mwe hao si, whanga whatapu, he?
0: Ma iyo, ma koe, nā toki, nā iai pe hao si koe ngā whuke aia whuka atute, ka koe umea pe na ton whuke tau si o pe nā e asi ha mea pe he taimi koe. Kai ke, nā ko tute ia ka ai ko kuki nā e alu pe mwe whamon manu pe he. Ka koe tau sien ke lahi koe e nā tokanga ke mea. Ke mea kai. Nā o ki tau, pēr a oi, pēr a oho whea ki nā utolo. Pēr nā iai, pēr mo e, ae koe koe ngahi koloa, taimi koe ia, o asi mai nā nā whakamau i ngā i he whakamea kai. Ae koe uwhi, koe kohopa, koe asi pēr mo e, mo e, ae koe moe, nā wikei koe whakapua kā, whakamoa. Pēr, kā ui he ngahi mea, whai kia e toka ngā.
2: Kei ke
0: asi haika, he? Kei, iyo, nao pehe, asi haika, koi koi kai whanga tamo e mepe. He, ka umaino mai nai lahe, nam no fouta, koi koi tokanga he tau, koi koi tokanga e ngai mea koe. Koi taha mea fok na asi mai he tau, tala koe ni koe, koe ni e whakai kui koe, koe whaka hamanat, e wawe ni peha osi e tau lawe e historia koe ni o whinau, hangi koe, o whata tau ki whamatala a tokiu ka mea. Ia kai pe ni hiu nao whakatumtum e asi koe, hangi koe whakatapu, ai kai tangata i tonga he taimi koe ia. Nā tau whaka i kai i foki, nga koe mea pehe koe tokoa, koe ta uo ako me he sio ke ngā ki he koe kai tangata, koe me ene whai lahi fisi he aloi, tau whanako tau ai. Ka nai mahino mai, Pako tui peo ki ai moone whakamatala a Tokyo ka mea. Engahi mea koe nai hoko pe. A sia hono tau i koe ne onu ko alofa. A e kolo tau ko ia. Na nau avea i ni ihi. Ki, ki tahi hiri e tau ko ia. Pako ndu asipe mea koe nai hoko i, i nei afu. I baba o. Kai ke fuu lai fe fe fau. Kana e lai fe unga peko hui ke lava o asi he tohui pe mahino me ai. Kana e kai ke asi mai ko ha mea na e fai i he taimi ko toa pe. O hange ko mea koe ufa asi e tano ke ngai whanua ke. Hange ko mila nisi o pe mo mai kone isi a e honu ngau e ake a e mea koe. Koe o tiko i koe tae mea nai, nai toi mahino i ngai whamatala koe na Tokyo kwa mea. Ai mahalana ke mana tui ai fonga koe ne fai ake tau i tonga he taimi koe koe teu koe ke ohofi a where toa na e kore ke faha ki aki whamerino ka e oe ongo faha i tau ofe i loa ke mona unga he kāinga eh? Ui hau e a babau me i tua ki i tua kolo tau alatu e kau hapaio na u faha o fua ake koe koe fe i loa ki koe ia pana toki foki rewa to o mea tau o tau tamate pono tamate e mea. Ai un maino mai nei ai pe ai fai nga fōunga nei fai aki whakahoko e whatongia pēni pe a ange koea koe asi mai ko toi koe mehikitanga whokia whinau koe ia nā ne toka ngā i pa koe pure tau ia o wawa o he whutaimi koe ni koe whewhine koe ia nā ne hanga whotu koe ke langa fu kolotau pe a koe kolotau whiretoa mahala koe kolotau pe na tikai ke lava i eha whonua i he lotonga i ngai tau whalota whonua kono i ngā koe ne ngā ngata mehe ne fukulahi ka koe whonga koe nai langa aki whengofua ai tō hui ai kolotau koe ni o nuku alofa kai mahino mai na ngā ake u mea whana whonua me la mea pehe kai peke ni la mai ai whanga fuku a kaho koe ia a mawa o peko i ngai ngā tai whuka koe koe ni fotu koe fwi ta whunga whunga aspea hei whamatara koe ki whai ngataa ke aluhake ha kau tau me i lalo ma alunga ma e peko e kau tama koe utuk mahe me e pita funga funga una lau na tolo veloke na unga hi tau mo e whananga hau mo e ala me pe o whaingo fuaeng e na uhanga koe ni o malu i ahana u kolo tau tapu toki foki mai i he ui kaha urinta bea mo e koe whinga i o koe ni waveni pe ai os he ku o ke pe kon hen ai formata ai os ko ia ai ai ta a final pe mono ave hono ka kai ki hapai tena hik me fo final ki va ko ko ne si o ko fo nu ai o i mata fean pe a pende i lo pe hono fai ke ke pa ko tu ko ke o mai no be ki va o hinga ia hon ne ke ke he o va mo hapai mai no mai ko fonua lahi fonua maho pena e fafofa ea fi na wai o hiki mai ke aika tanto kisio i he uike kahau ki he hoko ate konga ko ia pe ko tu e va vene asi mai tem ko ne si peki ea fi na pe osi no histori aika tau tu e whakau hau pe ko aha konga ke he proklama ke tau hoko ate ki ai whamanat ma beri nta mai whaka maari ko ni ma mau tolu pato ane pena e ongore rei atu kat mau tolu pe ta pe ma manu ke whanongore ti o me ai ku ei foki ae Facebook ae Society Rea Whakatonga aparte ke whiwhanongo he konga uluaki o e whakahokoko koe ni e a historia whinau i he whamatala toki uka mea te ke mau katoa ia me mau pe si whakau a whamana trinta o tokon on o mai e ngai ta tau ko ia e ko tui uke aiso tau kainga mnau whiwhoko whanongo mea te pu koe uhinga e taha e hono o atu tohi koe ni o plus fo keno frata wa tu he bookshop itonga fare to hiko ia o se si wesiliana he oku hiki fo matala ko ni o ngawe ka to ake ta unai fo ilonga pe ka pau ke hata mo family yo fa nau o fi poto i he pu ake ta ore a mo la ko a fratonga kau no lawe ai fo matala ko ni he to hiko ni i tohi o ku tonu pasika a hono ngā we ake o spela e tau rea pe mono ngā ake ngai whakai lo ngā pe la vai ki nau poto vave i hono pu ake to tonu e rea mo ilo a hono ngā we ake ako e ngā tangai tau programa ke pōni mahalo moe mai whakamari e koni ka tau tuk whi loa ki teimta tau e pe i he uke kaha o mahalo ni tā
3: Oh. Ora e Digicel o fa fa ngo fu e fetu taki e ngai family ki tonga mo pasifiki. Kono i ngai wanga Digicel li o fa fa ngo mali e to papu ki lava ma o i New Zealand o fa ta u ia me te uri supermarket pe mo ngai pausa o lava ki ave ki tonga family i tonga mo pasifiki. O lava foki ki ave online i e www.digicelpacific.com. Ki ato e fa matala telefoni ki e fika no valngiau tol fa fa fa wa tol. Digicel o tau whakalaka whakataha.
4: Ko kore whainga maari ko ni ke o atu ai a ki whanongonongo koe ni. Na toki tau mai e mafo i mea kai pe a mei tonga, ko fo i talo tonga, ko fo i manioke, ko fo i ufi, ko i kaho kaho mo i kaumeire. Ko i tanga i hopa pe a mo i lai pere. Ko ki mautol ko ia mo fie mau, mo fe tutaki mai ke fika telefoni koe ni, ko i noa ua taha, taha tolu fitu noa tolu tolu noa ki hono whaka iki iki mo i tu asila e mau me ai. Fika telefoni noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu, tolu noa, ki hono whakaiki iki, pa moe tu asila koia e mau pea mi ai, malo.
5: Koe whanamonongo ke he ka inga vei tongo kotoa pe, na e whaiha whakatangi mai ai Officer Kolo pea moe PTA o GPS vei tongo, ha mi sinikosi ke tauhi aki ai apiako. Ka okwhai ai kalapu i e pōtoko naki koe aho tolu noa oe mahinani, ki he kalapu taripaya i o tala. Oku kamata ihe o noe fiafi ki e tahataha tolu noa. Fie mauho umoutoko ni koe uhi koe whakatangi oku fai mai mehe e tau whanau. Te maulae ve atu palestini pia mui kau mehe mipa halafu o lewa Aotearoa i e pōpule lulu kohono ua fitu oe mahinani le tio tatau pē. Whakapapa atu me palestini pia mui kau mehe mipa kalapu halafu o lewa o kalani Aotearoa. Malo.
4: Koane finau, me kata telefoni e TCCL, me talafi baanga my guest, me nau whanonau me tuak ke wikeni. Malo ane.
6: Malo au pito te vita, malo ele lei, pa malo tato e au ke aho pa fofa koe ni. Kole venga mali koe ni, ke tuk mai pe mua hoki taimi ke o atu ai angahi ofa, pero promotion e kautahani e taimi o ke tapa anga mai ai ke afika TCCL i tongani, pa pehe po ke taimi o ke top up mai angahi fika. Ka ua tā paanga kia paanga e uang e au pe toi lahia ke ai, e receive he fika koia i tonga ni, a minite ua noa international call ki hene fika Digicel o malawa ai ke tā atuai ki ho whaamiri ki mulina. E toi mau poki he fika koia ai 2 gigabyte ke interneti, e lawa ai ke naunga oe akia ke teira, lawa ai ke Facebook o Messenger, mo ngahi app ke he kehepe ke he fetu taki whaka interneti. Koe ai, o guai ngahi agent e malawa ke ke talafi ai ho paanga, pe receive ya hen ihe mai cash. Ai au kau ki ai a international money transfer, koe ClickX Pacific, koe RIA, koe Remitly, pe he ke Rocket Remit, koe Western Union, pe moe MoneyGram. Og malava ke mauia i tongani i Samoa i Fisi vanuatu pepe foki PNG. Og iai foki mwe weekly troa pa anga ni mangeau ke taimi o ke talafi mai pa anga o au ke amauni o pa anga tolu ngeau pe lahia ke ai peko taimi o ke top up mai pa anga i wanoa pe lahia ke ai. Ko koe e senta pe ko koe na ke talafi mai ko ia e pa anga pe ko koe na ke top up mai, te ke kau koe ki he lulu i mulina, koe lulu monu ia ko ia pa anga ni mangeau weekly troa. Ika ngata ai, ko ki nau tolu koe o talafi mai e nau pa anga i he ClickX. Ko ki nau tolu koe ia o ku talafi mai e nau pa anga i he ClickX. Ko ho kau receiver, te nau lulu ki nau tolu, ke he lulu monu ia koe daily troa, utu pa anga te au ai mea lele, mei he moni te ki he whalai te i tongani. Ko ia ai kau mai lewa ke tau fia fia whakataha mo promotion ko ia e kau taha o tau ofai. O gai a loto honga mo oni mo whamonu ia atu ke mo mauha wikelele he wikeni pe pehefo ke te wako e tau sapate whakame mo tala monu atu. Ki whamalo ia atu peho mo whengau e aki mai e tau kau taha Digicel o pake mo mauha ahalele e ahoni ko awane whinau me tiso tonga mo tala whpaanga mai cash. Malo pito.
4: Tanga maari koni ke o atuai e whanongonongo ai mapu a vaea. Ko tu uta mai e tau fui manioke me he mapu a vaea, me i houma, kano lelei au pito, me rie, pea e toi lava ke tiri atu ki he kau tou reke reka. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mavalu whaavalu taha fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mavalu whaavalu taha fitu. O rea ki a opetitovo, pe koki mou tolu o kumou Facebooka, hu hake ki he NPS Facebooka opetitovo finau. Pes Facebooka opetitovo finau. Orea ki ai, malo.

0: tamai mo fa e o fe na ia ko mele ia mo California ka fus ka ko e tangata ko ia na e na ne hanga o faka hoko ai nga ue mamafa ki ono hike fo hiva ko ni o ku e vare ni pe ka sai ni a mai pulu pe te te te foki pe ka sai ni ko u hinga pe na yanga fe fe ne hanga faka me alea ko ene hiki a hange ko na ulave ka ne nai ai ka sete toki ha we city ki mui ka ko ka sete na kamata aki ai nga we ka sai ni foki at ke te ko ne nga fe fe o ma we nga hi yongo ke ke Filipe na ke alu ko kalasi ki poti ko hinga hono faka me alea nga hi hi va heta i mi ko e
1: okay ma lo pido linda ko e hango e lau ko e lau gare ato nga malatu ke ko iliko mea fo mama e ke malatu ato ko e kama kama ta it's a lot of sacrifice ko faka uka uka to hango ni ko e lele fuke ta imi ko ya we use si ai kasete ai ta kasete pa ko ai kasete mantu ina e o nga wa ke ye ke falu ke stepping pa mo e fale ta i one hanga e o le hanga o fa o ge a vi ge kasi te pa paule ke te alu o kube e fare ko ma ma we afford man man tu me ko to beko e ko talk about cd ma ma fa o pe e cd la kama ta pe le re kasi te pe a e ko e a vi e fa ngai fare fenga on the same time fenga pe a vi ke u mai u kasi te pe u fu no lo lo ko me a ayo falero tush tus kaioko eh tu masi ko e ori atu ko ko finga pege katane expenses eh ka ko that's how eh ta mari na kamata i me I got money eh ke te ma han u business they got money to start a business as we start from zero ka ko e ko e wa ko pe me gato eh faya le kasete ya te te ko ke algo que si ko te ko te ana fa si ti a fo hiki there's a long there's a big thing o hanga le wa o mai ta mala lutonga ha ure wa ko ya ma ko le wa ke computer man ha ko ki no fa i go de u me ko ya ha ko ya ta ma ma ba ga ki fo i wi ke pe via o slava ya wi a right the CD me u me ko ya ko u fa le ha ma me ke na la na to o pe na wona to ke ste pin me ya ata la po professional me ko me na o sena u me ko le ka do na u e la u studio ko never like that he ko winga na u fenga pe au ke u ke tu my own he but na is successful of the pe I write thousands and thousands of CDs ke ku trip pa fa da mo market the run but that's how we do the thing with the cassette let it be ko ya o se cassette pa fa ta ta fa te cassette I mean, kasi de kai. Lele ai pe si tio ma lele ai peo. Lele ai peo. A o mai gen ai. Yeah. That's but that's how we do the things. Yeah.
0: O mana to ipeta ini ko e kasaini ko e mei mei ko ka to e ka hui va ko te ini la to he ko e ki ka ta me a na e fralele ko e lafi po wanga o UT7 he taimi ko ya ko ai ko ko teine ko e me me toki ha wa mapa ia ki mui he o ka mo mapa he hiki e he hiki ko e uiva ka ko e taimi ko e me me ko ko e tena e fai ki ai ai ai hiki ko tana ka stu maria pito pe ko e
1: e tu mai foi mape foi mape na ko e
2: ha
0: unha fagalelo ko suliasi vea ko Amelia Likiliki
1: Amelia kai ke tu fulo ko manatu ya tola ke pero to ganna una in recording ya
0: ko yo ta fanongo mo ke aki foi fasi a kasaini pe a hiri pe ko apata o foki mai lema ko e toki o se foi fasko ni pa tok tanga kasaini ke ni fa matala e mai ki foi fasiko ni

0: Ni to ta mini te ni ma ki e tolu pe ko ta fika ngo fulu ke pong pong ni ne o atu ya e ka ta te ina i ongi ko u mata wena ko ha ha o va kai mai ke fasini a e wena ko fa malo atu ki ya te ko e se lu mata se fes fa u a ana maria kaho ta hi ma malo a fa ka fasi e mala kaho tia fa no ngo ki mari e ko ya fa u a Maria Kaho, Ana Maria Kaho, kai whakafasi e tu i mala Kaho, ai fasini e uena. O whakaingoa aki, ko umata. Ko whee umata i nā tātā?
1: He umata. Oua. Ko lau ko e iwa e te wita tau lele i pa tāpea ngāri peo no to o mai fwi tafi mala e. O pe fwi nā tako me niwa to tapu e. O pe o o ai ka ni o tanga ta ko e ko a ho e ki o na ta ta pa ku o ke ki ta te lava i lo i pe ku ha me te ta fai ki fo Ivan te vita as mai ko i la re ko ko nga ko la na to mi lo to palas e o wa ke ri ta ke re ai pa mo na pito pe fo fo tu glam lam e ai a fine ri i fo tu u mai o san e ko fo tu glam lam e pa ke ni ta ke re ai ko fo i ko nga ko la na to mi lo to palas ko to pipi ko la mi palasi te to manka ko ta la va ya e mo na pito to asi mai lo to ni fo i polu to momoho e pa ki mo to i o wa e pa asi mai leva si pi o ta fa hei pa fa pi fo i van ni e e ko ma atu mo na pito pito pe ko men ko ma re e ki fo i ko nga ko na ta ki mai ki he u mata e ni tu fa la va pe fo tu mai wi lo po te wo pe ko ma mai ho ki te mai fa ka po ko to la u ka u anga si o ata i he vai ko ni toa. Oua. Maari, apito. Koe kawe ni fo hiwa, weke ngata pe, e whamaratua te lima taimo, ona apito. Weke ngata pe, he ne tonu hono taimi, ona ken taurunga, he? Hakai o whakatatau hono whau. Oua. Maari, apito, apito. Kako maari ta, ono tuku ima koe ni young brothers, maari, apito, pe mo he huma e pensio te vita, o ku whaka maa whana, apito, e? Whanau amena o lere, ano na tolko toa pena, pongpongia mai mo nau. O tumu a mai he paenga ke tau poka mati wita maro pito ka foki atu.
0: Iyo fa maro atu heina, eh? Pa fa maro atu ka sentavo la pehe ki a fare ai spurdosa. Tangata e ni kuasi mai.
2: Pongi pongia.
0: Pong pongia, koia. Pea vela. Pea hao ki tata ki mai ke fasini ke umata.
2: Kai ke teita. Koi ki fo i mea sisi pe ka koke ki fihi ko ke pua kau kau. Ke foi lea pe ki foi lai ngai he koe fua o e fui maono. Fui maono o ku o tevi tau kau ilo tata i ki e.
0: Koia, koia.
2: Fui maono, e. O koe ai pe mui fui maono i ha amoa.
0: Amoa, koia.
2: Koia?
0: Koia, ia.
2: Koe kone asi koe he koe fua o fui maono. O ilo koe koki kofo kumbea mia i e.
0: Koia. Koe, a mōne a pito pē, hange koe mea kone ulawe koe kia uenga, i hono tuku ina koe koe wha maroa koe selu matai, hono tuku mai koe ia a whau koe whau a Ana Maria Kaho, sela tahaina koe tahaiwa walunoa ia, whakafasi e tu imala kaho. Koe kumana tu aku ia, koe kumana tu koe. Koe tahaiwa walunoa na e mea tama i Tongarewa, eh?
2: Mat.
0: Ok. Ai, na me apei tonga rewa me ia o au kei mepe.
1: Lai lo koi.
0: Ne. Ka koi marungo furu tupu
2: ia. Ka wai?
0: Koi ia.
1: Ia.
0: Koi ia. Koi pahingo fuke palasiko a tonga rewa.
1: Tonga rewa ia.
0: Ka koi. Ai, dai. Ka koi banan tu lele i peki ai. I he taimi koi ia.
2: Tanga fuhingo a koi ke fupalasi. Ha. Sí, te evita, que yo estoy en mi línea, me está hueco que...
0: Tá com fa malo a tu putosa malo a pito te que asma on te ina a misa watikini pape foki ka te vit manukia malgo ita ia putosa ono tala ko ni ko fufa mili hiva ma ia i ko ngata ka te vita kai poto ta ia kai poto ta ia hiva putosa ka ko ka ke malpe na to ki u mai ka ko mari a pito ai fas tau fasikoni fagava ke ta programa a umata pe fuga ingo a pia e kanta de na mandu to foi fasia o ku kaito e ta e te ai pia e le ingo a e wenga e ko e pe a ko e ta se ko no to ko ni kanta de na yongi to o pe o ui aki pe ki e tota ha ko ai ku fa
2: mata
0: pe a ta u fa nongo ai ko e ki ke vai ni to o a ke ki a ki motu ko ki motu ke ki motu oku mama o kagula he ngahi mea koi oku hoko ke ki ni wa te a kage ko fa malo wa e vela te a tanak mai vela pe kai
2: kai te a blave ko mo si ala mo hai ani Ia no ai pia loi.
0: Oia, ko mea pia kutau whamalo ke, kutau whamalo ki a selu me tase fes malo e tānaki mai. So mtavo, koe ha o tānaki mai. Koe ha o tānaki mai, koe fupunake koe. Koe fupunake koe, ki koe koe a ke pia ke mau. Ke lau mai ai mo whareais pultousa, pia mei whanua la. So mtavo, kaje, tau foki mai ki he tau fasi koe au kuhoko uena, koe tau fasi au kuhoko koe fika hiva ya ki pong pong ini o atu ni enan se lo mu hange pe ko me ko ne la ben na kai to mai ka artist tanga ta ka artist fe fine ke tau a tu i ko ya tu ya ki ko ya ke tau a fanongo ange ki ai e uena kama foga tu uena ke tu mai fa hinga ke a ya tau fika hiva pong pong ini malo
1: io a Kamalo tapito, tevita ko maatang-tang de vela. Ope wa mai ke nolo power living. Pakai ya te IC na gue hamata IC ne pai a at paula of at kamo mana popo of te mo amai of at kamo ape a koso ke amerika tanga tau puto sa malo si kamo kita po kama tenta bolo he malo si amai pe fo of te tanga tau kota sin wakai tu si amai mo pens man wa no mo ka fa uri lori ape ma kum se a kum se kaloni ma ka tu kapa me ka ngawe ko tau pe una to ngawe pon yo nga mo moko ka ku ma fa na pe ko nga fa si do fat ka motor po ga fo ki si ka u no fo po ate te vit si o fat ka na to ma lo se na wa mai ate fa ko ni ma na to te a pe fo ki ki o pe wa mai a e yo la sanario pe a mo a fa lu grek ko lu poko ya kari ku ma ma tangi pe pe ke we the people se tute o fo pe a mai na ma na ke ta u pas mai fo i ti wa ko ni u mata ta mai ki me piwa ta whahei, pa pe ka pliki, pa moi grupu wita pipo, pe fo ki ki he grupu koi a taulanga po talifusi, po i tau mo sela, pa pe ke angi, ka fo kovi, pe mo a Luisa, pe mo mahola, moi grupu koi a, fa pe mo a amai, a te pe ma mo to piwa fa smalanga malo, mo ka mai ki ta po kama, ka fo ke te vita mo onevela, malo.
0: Io fa malo atu wena, onevela, tu mai ena ke ave a ke fika hiva ke pongpongi,
2: Malo. Ia malo ia te ita, a te whasiko ni ma au hasiata simi, le o toke lau sifa tuponiwa, pia te kia Paula Moala. Kari o pau, timote manumua, pia ka kuila hafoka halo fitua, pia pia ke kenolo, kenolo pipa. Pia kai koe pe foki, pia kenolo tapu, pia mo mafi, ka umaa toko wage a swane faiwa ki Hawaii, eh. Koia e te ita, Vai ga una quasi mai tai mini.
0: Io fo fa malo a tu e o nivela e pa go kai fo che ngalo a tanga ta go ya pa me a Hawaii e na ka ma che por kala ma go ya a higure o fa tu me lie e a Alan Moa Alan a fa malo a tu ti go pe a tra pe pa mo fa si ko ni pe ma au a o yo mo ka ma che ta por kala ma i he pong pong ni me nan se lom a e Pasiko ni kia te koe e takdes a Tukia, pa pefo kapita ala lilo, Maria Koreti, a Ika Hifo, pe pe ka kaufo au pore, sune finau, Olivia Kupu, pa mo iunisi ala lilo. Se lui matai se fesi, osa yasi tu akalau, loni tui pulotu, sion tavo, mo fare aisi a pulutousa. Ata pe fasing ma au kumise i kaloni, pia mo kau tufkapa, tufkapa pe mo fanau mage polo kalama, ma alo apito, kumise i mo tolu, taulo tonga ngau e pong pongini, ko ate fasiko ni pia ma, mo tolu, tatau e pe pako feha ngau e kui ai, ko kaku ke fanau mai, ko ate fasiko ni pia ma, mo tolu, ne ongo kwa ke bu as mai, ke si lava ui mo ingoa, kaku ke fanau re tio mai, ko tatau pe ngalo ea, ma ngalo pe, ko ate fasiko ni pe ma, mo tolu, pe ke Samson tike, Paula Tatafu, Kiko Furimaono, Pepe Foka Fred Pani, Saeta Ione Wate Toltau, Paula Reveni, Peka Taseni Ulakai, Amasaia, Afkalo Nigea, Pea Motopu Luka. Vela, kono tangata koni ko hui foki kinawa Paula Reveni, Pea Moafkalo Nigea.
2: Koi.
0: Kau fakah hehe hehe, befok kita Paula Reveni, algo kita tak mata, ma pergi otai.
2: Masih, alam ya.
0: Pea hange koi aku af kalau ni ya.
3: Oi.
0: Ok, takai fakah ngongoni ke hal kilami ke omai kita ke tunuk kita.
3: Af, ingat mai ni halami ke, mai pada kau bayi bayi. Kalai te.
0: Koi ya, koi ya. Pea kau famalo atu kia, faleas putau se, tamai faleas. Hange katiau koi lau ahiva koni umata kihe a taine niwa, eh? Por causa que iba con ya o mata o inga no uyo ya fue fácil o mata con esta mato y mala por causa que fue malo muy todo lo que tocamos mi amai que otro que te fica iba en el pompongini que fiu fifiri o atu en ansia el homo el pompongini Mari, sabe que tanto fanno un ca, buena.
3: Oia.
0: Tama he foi un fraingo en anse foi fascini. Fiu fifiri.
3: Oia.
0: Ai con ne fo i moni en ne fa kau kau i. A foi palo pare mana ho con
3: ne. Okay.
0: Tanto fanno un jai i pom pom ini. Malo.

0: se minute ta ta pe me tolu buena ko ha ha wa kai ke fas koni anan se ko fika hi vai ke pong pong li a fiu fifiri ko ke mai no ye pe ko fifiri ni ie a buena malo
1: ko e para fo fo hanga ma pe fo o to ha hanga ha fo hi wa ofa o kulolo toia pa kai ke to lo lo aia he ka to lo lo aia e ha oi e ta da ki mai e me e lo i pa te fala ko foi ka no lo to pe ni foi van ni foi va kon di he fiu fi fi hange ha foi ofa he na mo le ia pe pe kwa le ni fi fi li pe ngalo na ye ha e pe na fa da da ka foi mata la kola i ko e ni ka kala pe ko ni to li fi li ia ko hono nā pā. Te te kina e fwoi me aia e ne ofa na e tae tōria. E ka fwoi ofa na e kai ke fie maari. Pea atumarewe ki fwoi kupuna uape. Te mai rewa e te hina lolo ala pasita. Ne whatata rewa aga ki fwoi lolo ala pasita. Ke ne tā kai o ka mafuri kaniwa. Ai ke ne miri miri pene tā kai tai mkoku puria pe mafuri kaniwa. Pea ke penga ngatu pea mo alaha mai ki ai. Pea pongi a hanoloto mea whamalaia. Ka pea foi mea umore pa tebe si mea malaia mon ko au. Au pehe o nevela. Ai kupo e pere foi mea na e pongi a reo hanoloto foi mea whamalaia. Kei kei koi ki foi hahano pe ia ka foi ofana e more ia. Pea ku ne whatahata hange mai kwa ki foi lolo la pasita. Ki miri i kai ki ongo i peo kwa nge uhu. Nga ngatu mai pe mo alaha mai ki ai. Kai ke te fokat ka moa ke mo tana ki mai ka ko ki tana ki pea ki fo hiva ko ni ma mari na nan selo mu ka fokat malo
0: i o fo malo atu e we na ka ta ki fo ki mai vela ko ki tana ki mai ki he fi fi fi malo
2: ka fo ki na te vita hiva mari e ta ki ta fi ka ke ta analaiso fe na fa ka ka ka e tanga tanga ta fa ki va ko ni e Kua ke ni a te ita koe, e ta anua koe ni koe, e mana ia koe ni koe kore e puha, e. Kai ni koe asi, koe li mai peho no lai ni maka e siwa mahino tala. Koe koe fai mea koe ni hange ia ha, hange ni ha ta. Koe te tala ene asi, e fai tungu koe ia, e nanamu moe alaha mai e fai kaloni ala pasita. E pa te amanake e huu mai, ta koe te fai nanamu ata pia puri ta maa alu, e. Fa fa koe koe fa ka anau ai puna ke si hoko koe fa mala ia ene amanaki e a uki ai ka ta ka uki kai
0: mari mari mari ver io ka ke ko fa malo a tu e wena pa pe fo ki ki a one vela io no tu i mai pe a ko fa malo ki a fa ta pe loi mon pailate wo nga ta pe ka te vit manu ki a por tausa ko te vit ana ku asi mai I e pong pong pong tala mai foki e loi moni pai late. Ko hiva u mata ene tu u pe a whakarawa. Ko hiva ia maatu io moni au pito apito ia. Ko tatau pe pamelau koni a David Manukia. Ko e ko hiva a maatu. Tena e hoko pe a mooni o mooni a fo imisi ia. Na e fai e. Fa mooni e toi tapu. Ko e whamalo a te rui matai. Ko e whasi ko e ni, ko e whaauia a nasi o lātū. Mm. I hono hoa, ko fine. Ko e kupu koto ape, o ko kamata aki a e sipela hono hingoa. Ko hono api, ko hone matala koula. Malo se rui matai.
2: Marina.
0: Ko ia. Aia kupehe se rui matai, ko e whau a nasi o lātū. Se ke kalta ma la tu, e kalta ma, e. E ki hono hoa ko fine. Ko e kupu koto ape, o ku kamata aki a sipe la hono hingoa, kona api ko hone matala koula. Mari, e whakamalo se nu matai, malo apito. E putausa, malo apito, pe a pefo ki, mo motolo koto mo kei, a ama ki tau polkarama, i he pongi pongi di. Pe a ko whakamalo ato mo tohi tohi mai, o lava ke mawanga o atu ngai mea ko ni he koe anga fo ke tau polo kalama e tau a tuku mai ngai mea
2: kare vena ko ia
0: ko ia
2: ko ia
0: ko ia ko fa malo ai ki a selu matai e pea pehe fo ki ka ki motol kotoa o kumo ui he ope pa pehe ke ngalu ea mo kau mai ki tau polo kalama ko ia i he pong pong ni uena ko tau fika valu ko pong pong ni o atu ya he faka vili vili pois ko ili waki o fan ili waki ko hai ili waki e vela
2: ko e foki e hai
0: mari mari tari ya pa de zon
2: ya foki ko to tau kala no pe ki ki ko mare va ba mai no re ba tau ilo en
0: ai ko foi ko tau fika valu pong pong ni me faka vili vili pois ko iri wake o fani kata tu fano pe kai kata foka wena wena o mai pe ko hai ko ave kai fas ko ni malo wena
1: e a amala ta pito e de vela bo mo te vita mas ti fa ko meta wa mo ti fa valu e pon pon ni o fa pe a wa tu ya ki a afkala ne a me ko fa ma o mi han tle e fa be ma ma ki la mi pe a te ki dara o sa es to kala o malo se o ka o mai ki ta to ka ma sa es o fa tu a pe pe fo ki ke ti a la te ben ki ka o amerikan fu to sa pe a te vita ma ti a malo se mo ka mai me fo no la so se fina fo no he ma o fa fina malo se o ka o mai ki ta to ka ma pe a ko ia ko tu pe a pe fo ke tu pe ki a na tol ko ia a ti he ngai fa ma si no

0: Sela Oscar pe mo pliki a Sela Oscar ti to atu ai ai me kona na ke singa me gai to ke atu pompong te ke mau ngau ki ai ke uri mi me ko atu ata pompong e ma la pito pe a pe fo ki a hape mata milani klein enes ke ti koni ka te ki a tina motao ka te ki a wahalahi mo to ko to pe mo to lo pe ka kolupu ko ia ai o nau me ma ki ta programa Tai tali le mo to me o fat kama to. Ati fas ko ni ma mo to ko tapi. Paro te vita ko fokia.
1: E o fa maro tu e na ka ta fokia ka ni vela vela. Ka o a ta hana ke af jai ai ri wa ke o fa ni me fa ka vili vili pois e ma
2: ka ma ka ma dure ture ma te hanga e na ni se o ta. Pui i mai ma wi wi ke ma te e a te fas ko ni ma mo to ko ni pare ma ke istamaki e. Nga ta ko ni ko Pongi Ulf Kren, Nicholas i Pongi Ulf Kren, i pēmai ni timi, pēkai koe pe whoki, a te whaskani mau pita tūvai, ne vela tūvai, pē pē ki e whopau tūvai junior, eh? Pēkai koe pe whoki, whok mai ki he tangata koni ko Takes Tūkia, malo si o tohi mai, Takes Tūkia ki he Militoni, pē pē ki a Whiao, pēkai koe pe whoki ko Hemalot Andrew Tau, pēkai Ngoi tanga koe ni kautama me he mori toni. Koe koe pifuka ate whasiko ni mau saulo fifita. Pea pea ke paste ne kalapu fuamutu. Fuata ika buka. Hounga pangpo. Pea ka risira te funaki. Pea mo saake asi ino ke taalisa. Pea ikai koe pe foki pea moe toenga o e kau kalapu. Pea pea ke kauinukawa koe ni pea mei hepsipa. Kau uiui matange ne teu e tau malanga he falaite, sione waka, faupula waka, te evita waka, pea pehekia aki, pea mo ari vai lolo, pea pehekia lute, kai koia pe foki, pea pehekia te ti fehoko, te ta fehoko, pea mo suliasi tolu. Koia teita, foki atka koe.
1: Iyo ko famalo atu e anuela, pea ko ate pe fasiko ni pea maau sione kafusi finau. E pong pongini, pe ape ka te vita manukia, loi mo ni pailate, pe ape ka na fetala i fifita fonua, fare aisi pulu tousa. Sion tavo, a loni tui pulotu, osa eas tua kalau, se lui matai se fesi. Olivia Kupu, Iunisi Halalilo, Pita Halalilo, Maria Kaoreti, kau fo au pore, pa masune finau, pe ape ke a takiresi a tukia. Samson Tike, pe foki ki a Paula Tatafu, Kiko Fulmaono, Fred Pani, Saia Tayone, Wate Toltau, Paula Reveni, Taseni Ulakai, Amasaia, Afkaron, Iea, Topuluka, Pea Moangina, Finau. Pea Kofamana, Toa Tepe, Kainga Veitongo, Ko Ato Epe, Faskodita, Maamutolu, Ni Kofongini, Mofamana, Toa Tu, Aisi Feinga Koia, Ni Potona Ki, Ki He, Misini Kosi, Ki Avitau, Iake, Apiako, Fahoko, Iake, Afarekap, Taripaya, ki otala ko tu pe goia pe onvela eh?
2: io io io sto a te ngo li ke dai ma ha pala u ia ki fa ke kosi
1: en moni ton pe ke ave fu lai fucking ia pe ngo
2: io ma la la io beto no
1: fangi mi sin kosko di ku he ka ta ma ta ki mi sin e u a fa fa fa
2: pe
1: ka ke ka wa te ta fas ko ni ki he pom pom ni ko ri wa ke o fa ni ke ta fa no ngai pe ko fo ri wa ki ko ni na na fe fe zen ka fu si eh ko atepe mo mo fasini ma au e lavaka si o kiva a maro ho ka ma ke programa i he pong pong ini maro

0: tau a fika van luia ki e pong pong ni ko e faka viri pois ko e ri uaki e ofani ko maare ia apito e vela papeka weina a e hingo a kode foi fasi ri uaki ofani si ula ki tala no apeki o ki loto o kalan e osko ea pia alu le vai ke vai la i Ai ko ana ko si o ne fa kita o kaka pa ke vai la i vela.
1: Ne o i o to ko i.
0: Ko fra mo pe e a la vaca si o ki va ko i fika ko i reti o ko taha no a ua po i ne ua e fa ema. O ku kai ke ke no fo ni ma to ta a pi ai e ema o alu ke taha no a ua taha no a ua po i ne ua e fa ema. E la vaca eh. Pe a pe ko a famalo a tsenda ka fatawa ne pe e pita a pepe lado na yon lele ya te fasini a to ko te fasiko di i ka ta fokan e ka weina ko ha havakaya weina ki ta fika val ko pom pom ni a li wa ke ofani malo weina
2: i a Amata bito na vela pe tata te ta makango. Ki fo oga te awi fo iwa koe ni. Hiwa fo ene kau fwa viriviri pois, eh? Ka koe ku seo peke fo i hingoa hiwa ali waki o fani. Kwa hanga fo i o fana e. Na o kutoi foki mai, beliu mai, eh? He ku asma te hanko e lava te wita. Ali waki o fani o ka vea. Ka vea i loto o kalani, eh? To pe marewa tutu e loto o pongia. Ke funga vai lahi, eh? Pai pena ki, pai aki i whinga ki ai, ke funga vai lahi. Pau ki tō piki fwi konga i lalo he, kai ai pe hafo i whao o ase ha oi, oi whapo. Koe whaka whao whae, e pe mai pe nā kua te ngalo, pe a mounu vāua, e koe kai kua kona, eh? Sugei. Ai ko te whai koe fwi liu mai, koe fwi me ana e, eh? Liwa ki mai mo e oi whapo, eh? Ka e ofa pene ke ki ngalo, ka ku hoko ia koe kai kona, pe ugei mo e kafu, eh? Mo e ngai me whai ngata. O tui pe ki ai te mo tanak mai ki ai, eh? Te wina mo ne vela ka fokeat ka mo oa, malo.
0: I ofa malo tu eina, vela, te hao ki i tanak ki mai ke liwa ki, liwa ke ofa.
1: Liwa ki he fokea ofa, eh?
2: Iyo.
1: Wai, wai ki fo i fo i lai nei ua i loto. Ki fo i lai nei pra mui mui he ki fo i hiwa pata mu fitawai te tau tau liu pe kau ta ma. E wewe te meri e pe kono.
2: Meri e pe kono.
1: E, ka kuo kafo, ka kuo kafo i he ofana.
2: Oh.
1: Aia koe, aia koe, koe ko fai mea koe ni, koe fau e tama koe ni. Koe, koe mea nai kua mahalo nai, iai ha, mea nai, iyo. Nei kai ke au e fo kau kau nei e whinga kei ki ta mani ko no whanga, he? Mana e whiha waki po i he wha. Ka kia kia te au e nei pehe, i o meri e pe kona, ka kuo kafo ho o whana.
0: Koia.
1: Ula bea.
0: Māri, māri, māri a pito vela ho o mea. Koe, koe ana koe wakai a ko koe a riwaki, he?
1: Koia.
0: Riwaki. Koe, koe, koe foi, hangi pelo bea koe lawe ke ai. Na e osi alu, eh? Na e osi oh, yeah. tala e foi, e foi ofa ai.
1: Oh,
0: yeah. Eh? Ai na e tala ai na ke ke a uia.
1: Oh,
0: na ke ke a uia ke tō tāko, pa te foki mai pe, ri waki mai. Te foki mai pe, eh? Na ke ke a u, na ke ke a u, e me ae ke tala. He kurai foke ngai mea pe. Oh,
1: yeah.
0: O hange koni, ue tau uri atonga koe pe, koe koe, koe ha moa uri. Ko tama fa tu tama ki tama.
1: Sho to ki ya o fo kau kau ko fo ya ko na.
0: Ko ya. Ko tama fa tu tama ki ta ya o na. Tama ko tu i loto, Ko tu i pe o i lo pe ya e pepe. Pepe la tu ko tu pe o ke i lo pe ko ya fo i mia ko ti. Ko tama ai ko fo i o fa ya na o si alu. Ya fo ki me pe ne ke ya o ke to ta go da, Te foki ma. Te se te se ke mari e sa davo, Ta beka por tousa, Mari a pito ko to hange pe ko te vita manugia. O si ilo pe te vita manugia. Ai foi o fa goni en el diu en el toi diu ke te foki mai. E vel,
1: Voi ka te loi.
0: Mari a pito ai me a pe ka son ka fusi ka ke te loi. Ka ko hange ko ni ko me na ke la ke weina. Fo o ka ko e. Ai fa ka vir vir pois, Ai ka ka tāmea koni, nā nau hea ni pēnā tōni usilani, he valungo furu tōpū. kawaya kala fuku fuku bombe aku pasti tahu ya kau tangat aku ini nau ilo natol jai itu nau matu fuki itu katanya mana nau kita lamu wa eh kau tangat tapi ini kau mari ialah yang kau lang tala noa ilo to kalani kyo nake dia fo yo vai ke tala ko i he vai lahi eh kaga ta ba kama ta ta lo ta la ko ai ya ko kan tanga ta fa tu ta iyo fa tu ke la wa sen ka fusi aluya o ta utu mai ai ta mai ya se o ke ngai me ko ta ma sen ka fusi ko ko fu hele pe lu pe ne to kila
1: fa to ne ye si o ne
0: ko ya fa to ne ngai me ko ya ka ye ko ya na pe ta si ga ko o mare ia fo iwa ono foka ringo aki liu ake o fa ai ko fo tala maieni o te tau falala ke tau ko ia fa ringa ko ia ka moa uri ta mai loto ta mai ku te kai la ta te siridi
1: o ku asi te vi tai loto ko fa si e malai a turi ko ta ma ko fa si ki ta ma ko pasi ko ki ta ma ko pasi a ho mi ko ia
0: ko ia
1: ai mo ki ta ma ta ko fasi prescotti ma lo to tonga di ta ma ni na lo to tonga ka ko hambo ma lo ki poti
0: ko ma ta ko sio ka ge ma ri a pito pito ai ka ka ko ai fo ke wi na to ma u hi va fo we na mo mo ne ve ai ko wi na ke ma ka pa ke ke ta ia he ka ke io he ka pe ke ma na ko ai ka ko hi va hango la ko fred ka fushi ke ta ke ta ma pe ko klanga no ta ko la i lo ka kai pe pa na ko are ba o ange ko ya ko ta u a fika fitu ko ke pom pom ni fa se ni u lo ai fa se u lo i ko Lilian Iong ia ya mo lo se va va u
1: o DJ
0: ko ya ai a te ta u ena te ma foka ka te ko ke o mai pe o si ko ya afika fitu pom pom ni me Lilian Iong ko ta fika no le va se ko Simeone te ka faia ko ka ne ta ma ko tok fanon a guia
1: ko ia
0: ta ko ta hine ya sayan o sayone ko me ka ko winga ja mari to ma na hi va pe ni ke ta fanon o ki ai ka la va ke manako ka pa to tu pe ya ka ke
1: puri puri o
0: ke ta ya to ya ka ke e wena ko ha ha o va kai ke ta fas ko ni ko ko lo se o va va u mo to ko ya na mo e ma ki va va u pepe Botou na boa Eva que vava, você tem que
1: fuxar. Eu fico com o cau que vava.
0: Mas foi que foi ainda.
2: Palo. Ah, que tu foi et moi. Foi lo seu vava. Que tu foi facar na tona de lo to se né, que tá pons. E mau cau si o tau ko eni ti fa. Foi e mau plus e bon. Canal peti bivo ga marons ou mainly velvet and maroons a bit of si lava mau state of origin e poni si ungi ai pe luka ko atai be ma au lin te ako ropi ni molani mo motor ko tope o pe na mo ki pas pas lele pe ne o pe ungi a uta si tau e ua a o fat ka motor lin e pe pe le cross fanaton ki loto tawin ate a ma ropet Brett Shaw pe pe ki a John Terpom pe a motonga association koe a tawini ngau elahi pe a pusi foket me ka sporti na foket tu me ka folau ki tonga ka fofo apito e tau tonga athletics and I'm out pina fun ki me tari a kola sliwa ma bronze fa malo ke fa na we a pia ma motolu fo hiva koe ni te ad mano apito a ofa pe ku a mai pa fakta pe gato plo ka wate mo seniwa a fat ka moa pe a pe ka kumse kalon me kau a tu skapa. O pe wa mai kolotita tu po mo sale si o fat kamoa pe pe ke a pe pe mai tanga ta po ko son ka fus finau o sa esto kalau pe a mo af kalon he pe pe le va ki a selu ma kai se fes malo si a ama ki ta po kama ka fo ke tivita mo ni vela malo.
0: Io fa malo a tu e o hina vela ku a ta mena ke av gai e ta o fasi ko ia fika fitu e pong pong ni ko e lo se o vava ume a Liliani Iongi. Malo vela.
1: Oua. Ara pas kuri. Ave fasi kuri, ave pegi vava. Te ita hafsi hoi. Pega rinda hafsi hoi. Pea ki a kari tau aika. Kari tau aika. Pega ta kai. Pea mo woka. Pea ka tamani me vava. kam ko si pia ko e te ke oi au e kau ta mani mi e ua kasi mai ko ni la tu kef la tu kef kwe ni ko mo unga po mi ai bia me i fuga fonua den si vai rea pe kai ko e pe foki o ate fasini bia ma au ala ni nai kari tu pou bia pe he ki a tau fare tapu e kai ko e pe foki ate fasi ko ni ma e fahinga ko ni ala si fa aloa mirena lui Pe pe ka ainise pe pe ka palu tui vai. Koe koe pe foki, foki fasko ni ka au, ka au Mikaere, pe temsi, pe po Stenmoa, pe po Sekola, ke ka au Pasina family, pe mo e teu e nau tau mai he poni, pe au koe koe pe foki, at ma au e fasko ni ma au e ailani kafa, au ma a feo faki kafa, pe mo Maria. Ko ya dita ko ka gamben una vas beta mini ka fokat ka koe.
0: Ie ko fo malo tu vela, ta ko ate pe fasin ni pe mau Samson tike, Paula Tatafo, Kiko Furman, Fred Pan ki Palmerston, se taione pe pe fo ka wate toltau, Paula Reveni, Kaseni Ulakai, Amasaia, af kalonia mo topluka pe pe ka ni na finau, pe mo kore ate pe ka ngo betongo eta u ki i feinga ku fai e poto na ki. Ki fale kapu tari paya pe ko fate te foki pa mo fasini ma au e pita pepe latu la vaca sio ki baja ko e fika ko e re dio ko ta no au a po ne u a e fa ema sio ka fus final David Manukia Loimon Pailate na feta la fifita pa pe fo ka fala fale ais pultosa sio ne a tavo pe pe kaloni tu ipuloto o sa ya sto kalau se lui meta se fesi olvia kupu i munisi ala lilo pe ape ka sune finau korfo a kaufo au pole pe ape fo ka Maria Coretti ka hifo pe mo pita ala lilo pe ape ka tagles tugia ke toketa ki Hamilton e vela ala moa ki Hawaii pe ape fo ki ki a sione a faiva sione faiva pari montol gona kumo a seko tolu eni ko ni mang no ana to tenu te teu ke oke nga we
1: Amerika
0: vela oia Oya atu etau tau fanongo ange ke lose wabau mone lau koni asen kafusi fere ngai lose funga fonua lose ofe lose ofe au tak tak be kolo tangu mame na foi lose
1: bonia
0: ketau sio ame
1: kwe lose matala koula na tau fanongo
0: kako ia kako lose nio wabau ketau fanongo iai moutolu koto talo tonga ngau e pongpongini ko ate faskonima moutolu tap de fito que ngai fer magi fanau a kwalcia a hopote fanau hopote ate pe fasconi ma moto mo kore ki mo ngai family mo lavatu o si a ja na tol da gwe me tap fanau fe fine una ngai e fe du goni no si fa ele ai e vela
1: ko ia
0: ta pa go mo kopuna te go ha me ani te lava
1: to
0: ngai me ku tau si o ko ai ke fra o atu ko atu sentavo ko lo sen va va ko ilo pena la ho ko di va va pa ka ge la va na te li wa ki mai en ai ko ya ko sentavo mone glau kai de re ye ta ma ya ko na tu ilo to vela ko ya ko lo sen va va u me ta sound no ponisia wa te magmotol ye pom pom ni ko dirian yong ya malo

0: ko e tau fika fitu fokia ki e pong pong ni me ta sound of Polisia Lilian Iongi ko e loce o vavau pe a kou whakamalo foki ka selun matai se fes hiva ko ni o loce o vavau ko e fau a e maloni Iongi hiva o ana loce o vavau Costa mis hei lala ta hiva hiva valu io Tase ni ulakai eni ku asi mai e uena. Asi pese anā kore mai ti mahae lori. Mahae lori. Pea ongu tau atu e me ala. He kake te toki lava tuku tase ni ki o no e pongpongi ni patoki lere atu. Kako mia maari e le tohi mai tala mai ya. Koe lose ya kuhinga koe lose vava u koe ufi ya koe koe lose. Koe lose na ta hape ya lose o ni o fuga fonua. famalo at fatao ngi pena ngore le at e fasi e tase nula kai ba pe ka apolos hala te ka maka kilifi alatini pe pe fo ki ka hello hello koya o tingi koya atonga e fitu tolu na na wikuna e koya ai timi ko ai wala pis pe pe na e konga fo na tua magnus lani he ono valu e
1: koya
0: koya ai ko ka tangata ni ko na ke to e mai timi koya o fitu tolu pe mei a tonga o kukeia i foki a potere tui haramaka pe a pehe foki ki a whakahawalu pe a mo haikoani na e peset mafu ako nusilani aiko tatolu ke tola hiko toko fa o kukeia i foki a shopsokai matapuri pa pehe kamalakai alatini e ukariti he poto pe a motion sa foriaki Da ko ast ko Amerika le bakto e peto ko wa me ai ko e hafe a hai ko ni fausi fonua e amo e tama ko ya ko hai fausi moi moi ai ko to ko wa pe mo pure fola a ko ya a sione a la tu ko e sento la la tu ai ko ka tanga ta yo na ke to e me ko ha unha fonua pe mi Amerika pe amo moi moi la sik ko fatawan e pega trata ko gongo ate pa pa por aman pa fa malo kan motor ko sia pe fogia ka o sia pe to ta fa no le tio
1: no ki fa no
0: mai pe no mai pe
1: ko ya no ya to lu
0: ana ka tanga ta ko ya ai timi ko ya ko ane ko la u tai va no malu na na u tu mai ko genio lo afetaba ki atonga ko pe mo e mauri ol preki ai ko tes fa muy muy na fai ko ni iten baka na toko ta tolo o pere ki na ka o te si fa muy muy ka go mari e ya ko sta la noa la ki minite ni ma be fo hi fo mama ka la tin ya lo toko ka hiri go ya man tu na ospe mala ka i me tolo e ta i no valu fa tu a mai ki en fa i me tu a he no hi va ki en ha wa mala ka i ya pe mari ko mala ka na lava pe fa nga tu nga hafe, reo, kolo, kapakau, sio? Toki hau ya kieni hanga fai ako ya pateri tavite, David Malin, fuha akapulu ni ya kenda peo.
1: Koi.
0: Hanga David Malin ni ya mono mai hau ya kie fesi. Fesi ya ipia malakai ya tau fafonu wa hau kene osmi mawa. Wow. Ke sio akau tangata koi ya, Hange koi ya komo ko moi moi lasike, lasike moi moi, pia meki Amerika kau ya, akau tangata unau keitoe mai ya timiko ni kake. Oina, kaha wakai ki e tawhasi koe ni ai lose o wawahu. Malo.
2: Iyo, aha koe. O ku kawere ki wifasi ko manako au pita ihe. Aki pia no tau ni moho no ki whahuhu mai mea reo mea. Ufu whakalata au pita fwe lose o wawahu e. Kake sio kia taa sen. Alfa taa pe volo e loli. Pea mo ene oho mai fwke kuhi ton ki ai hafu ifasi lose funga fonua e. Tasen, i tava tasen e tala koko lose, ufi koko i koko lose, ka o fatka ko ta sen malase a mai ke ta programa o fatka ko o pe fa mari family a pepe foki a mognator ko ye una si ka ma helo tonga ni e ka ko ku bagai ko ke fo i hiva ko ni o hange ko fo hiva pe ki he misi ko ni o e o hiva valu ka na so mai se lu matai ko e fa wa e malon yon ke amora pi ho ku as mai pe la lo hen a si lo se o va na ke lau hune lolo ala e valu fai anga o tarifika o e mi se la la hiva valu ka kalani ko si ete tu ku nga mana tu e te no nga e loto e fo lau ke po tale fusi e o fat kia pare o pito fai fa o ni pa as mai pe hange guri e kina at masani ongo si pae ai muri to fa soi fo e mare opiti fo i va pa mare no ki tutu i ma elian i ongi ma ala he opito pito e of pena ore le ya ka fo ke te vita o ne vela malo
0: i o fa malo atu e wena vela ya o kita na mai ke lo se
1: ke vita ko ko pehe ko lo se mo ni e ni no fa o ta ni me va ko ka ke ka lo ke lo se be e fa fo no ape ko ku inga pe na e mis ka ke ko no ta no ai ko ya me ko no fa mata la ko na ve se mi mata se ve si no na tu ko no te ke lo ni hasta ai ni ma la tu ko ko e wa ko foi mo nga ta pe ko va foi mo nga e o no
0: ko ya mari mari ke si fa na tu la ko
1: ke ha we foi lo se ya o ki foi ya me nga mo nga ko ya ko ma ma te a wa tu ko e lo se o va va
0: ko ya
1: ya pa pa ke te ke e foi lo se va va u ya
0: ko ya ta te ta ha fo ki ane ko si o ko ke fa kai ko ni o ana lo se o va va u costa
1: costa
0: eh ko fa ko fa kai ko ya ko di mahalo pe ki se amane pe ko eh
1: o mana ko ia ko ai mai o hela nai pe ko o ngo si te pai
0: pai ai muri ko ia
1: ko ko ha fe kasi
0: ko ia
1: o wa pa ko ha fe kasi o si eh ta tu i tau tau luai
0: ka te se o ka ne pe o wa ia me e wa ko di a ta se ni ula kai a mo te vita manugia eh mo te vita manugia o ka ki na fi o ngo nao pe mai lo se o va va u a ne ko la ko di a te vita manugia ko lo se o pe ba eh ko funga fondua eh ko lo se flawa ko ni o amerika ke a pe ki ingland se ke ke na eh ka ko me ko la ko ke la ko a ta se ni ko lo se ko ko ufi eh fi la mo lo e vai o fuori ma lo ko futa ufi ko lo se u ta mene lo li o mo lo e vai
1: e fa la ba na ngai ko se te vita ka ta no fo o galadi ni vai fu ngowe lo se lo ko
0: siti o wa ko ya ko ya eh ko e tonia ko ta ga fa malo a malo a pito fa malo a tu mo to lo ko ne a se matai malo a pito hange ko a pros hala te ka eh mak ta pe ka pe pe la tu fa ta ngbe mo a me ama ke ta programa pe ke ke ke fa na wo pate ko si ka ke mo ngalo eh ka ke mo ngalo ko ya ma to lo a ko hange te ko me agoni ko lau o ku kai ko mo uia ke mo no fa na fe tu fa po a o ku kai mo ta wa taina ko mo uia ke ta wa taina ko me o ya we na wa gele sis ma lo api to ka ma ke por ka ma i e pong pong i ni e ka o si ma fa ka a mu mai mo ne vela ke ma o atu ki tonga na
1: fa a fe ne fai
0: ta u a ngea ko ya lo tu ke ma to e la o po la e
1: ka ke ama e ta fai fi ka o ke ta ho ma ke ta passport ki tonga
0: si mo ni au pito e ko ya ko fa ma lo atu na wa gele ma lo ka ma ke por ka ma i e pong pong i ni
1: aya
0: ko fa malato e buena i he mea papeka o nevela ka tau hoko atu e ka tau hoko atu ki he tau fika ono ko he pongpong ni atu e si mione te e kafa se ko kau ia ko ta hine o sai one si o tau hiki pe me lo se e te amo li waki ko ni ko ta hine no sai one ke tau fanongo ade ki ai e io ata be fasco ni mau e na wa giri taina saione
1: oi hu mai be taina saione
0: pe ki ak moto lu koni o mo me ama ke ta por kama i e pong pong ni ki ata kles tu ki ato ke ta ki a
1: emeritoni
0: emeritoni pita la lilo maria coretti ka fo pore sune final olvia cupu pe amo i unisi hala lilo Selui matai se fesi, malo apito, ate fasiko di maa selui. O sai asto akalau, pe pe kalon tui pulotu, sion tavo, fare ais pultousa. Pe fo ki anafe talai fifita fornua, loi mon pailate, Stevita Manukia, Sione Kaufus Finau, Lavaka Sio Kivaha, Pita Pepe Latu, Cliffy Alatini, Aprosia Lateka Maka, Piamota, Seni Urakai. Pako ata epe fasikoni, ma kau fakakina goeni, kia teko e pila mola ewa, da peka sone Alatini, Piamo Apai Kaitu. Pia pe foki ki hange koe koe kau tangata me timi fitu tolu.
1: Fitolu.
0: Iyo, ae koe kau tangata koe ni no kei toi tonga, potere tui halamaka. Pia pe foki ki a peset maafu, pia mo whakaha walu. Konu silani, malakai alatini, sop sokai mata apure, son saa foliaki, pia mo eukariti he
1: boto.
0: Pia ko Amerika lewa, toi me yai a... la sike moi moi pe a pe fo ki ki a ha unha fonua pe a moi pure folau o timi ka son tu alau la tu e uena ka ma fo ki atu pe guaha taha mena ke avga e tau fasiko ni o koko, malo
2: aren me kainga vito ngo wena u finga pa kona fwa koe tona ki pe gisi ka unha me malai wafuna ko tui mwana tolu kum se kalon mwaka tufka pa mwaka unha we malo foke atu
0: malo apito fefe na
1: io
0: vela
1: io si o kinga ni fola tama e no fo mai ala tu kefu hange mana fai kawa masini ewa tana ka mounga peka nau sori tui afito peki a kesa tupou vili pia moluisa tau patafua feret fonua Maybe Steven I Loketi, Feo Faki Maka, Tangi Atu Wafu Bea Mo Ploka, Foko Havili, Mo Saati, Tina, Lovi, Eneasi, Eneasi Pauta, Pepeka Eriki Pauta, Vili Pulu, Makahili Mo Lope Pulu. Saya Tonga Farsiva, Mo Sese Tene Fufu, Bea Pekia Piula, Bea Mo Kawatoa Malanga, Pēki a niu pē mo tati pē mo amanaki koe kauta mai ni si asiko ni koe o nau hakiri te repote ita o ko ui atu e. Nai ata, libi pē mo samu, sisi pē mo musu, pē pēki a pereketi, tui afitu pē mo tina, o tu afi tui afi, pē mo tupou, pē mo ariana ki malai wapuna fua motu. Pēki a teita o fokiatu.
0: Iyo ko fa malo atu e vela, malo apito, pe ko ate pe fasiko ni ma au e nau haki pe ka tase ni ulokai pe foka ko e Samson Tike Paula Tatafu Kiko Furimao no Fred Pani saeta eone wate tomutau pe pe foka Paula Leven ai a ko e tau fika ono ni ki ono pong ni e ko e tahine o sayone ke tau fanongi ai ni pong pong ni malo

0: ko e tau fikau no ni ke po po ni e vela
1: oi
0: ai fasi ko ni a tai no sa yo ni ko ya mari a pito pito fatawa nga bena ngo le ya tu e win style ke a pe fo ki ki a mela taulanga mela malo a pito ka ma ki por kalama i he pom pom ni e ka ye wena ma fo ki a tu ko ha ha o vakai ki e tai no sa yo ni e pom pom ni
2: ko Simone a te kafa o te kia haku i la o kiki a e ka koe fwe hiwa koe ne tahine o sayone ko ka te a mea ko hatu i tahine o sayone ko fwe ta po o po ka fwe mana ia o a lovely Winnie Wisa ene man man meli ka ko fwe hiwa koe ni fwe mea koe loto koe ka koro kakala tu i fio he fwe hulufi fwe mana vanga lata anga o fwe huluni e Tai me ni fe hu fakilo e ka fe hu luni i he mea ko ni o hange ko fe la vani e kakala o tu i fai fio e o lata anga ia o fe hu luni e o si mai no pe fo i mea ko ia ka ia i pe ha tahini ta apum sa io ni ko fo i mea fa of pe man man me li awa tai pe ka hu o fe hu luni mo hafa inga me pe ko i ka me e ia o ku hale rei e ka ko te pe anga pe ku la ve ku fo uka te fe iwa ko ni kau foket pe ka mo pa mo ta malo
0: e yo fa malo tu e we na de la kwa to ki ta na ki mai ki ta ina sa yo ne
1: si maria ga no maria mai ko mi sene a seria guan nigri e ta mai e vela ko ta gata ko fa nga ngo ko na ti to mari tu ko
0: e foi
1: tá
0: aí de tal tá tal mesmo falei agora de a ser de cavuzi é que é que é que é que é que é que é que é que é que é que é que é que é que é que
1: é
0: que é que é que é que é que é que é que é que é que é que é que é que é que é que é que é que é que é que é que é que é que é que é que é que é que é que é Con ata au mod mod e foi ta va con dico la tanga fere un e con e vela hoy te ya o na te faga ga kita que te ya di mana van a pa que faga ga e
1: lo lo to apito e
0: tai ko ko foi vilo ko ya o al fo ko al ai ko ki halanga vaka ko e wa e que te sio ko ya no ki faga ga o ta ge o ana kitesi que kitesi ane pe que u lao noi e vela Te kai ke te pale le go ku va e ki la lo ko te pu na ke wa lo ki kana hos fa ka ka wa te wa na te si ya na manga eh o wa o te te fa ka wa ki ta ki mana manga ange ke to ke nu ma e mela ko lo ka ka la ki ha ye ka ku ma li mo ni a pito pe ai tu fi o ko ai pe ku ko hinga ko ai fe fe ka ga fo ta fe ha o ya balahi ya masi to alua tu pe mo uta eh
1: koyo koyo
0: para tu ko tu palasi pe ni koi ka i a tonga reva o tu pe o hanga ki mana vanga eh ya to ta fo ki hanga fo i mo tu a mono tapu ko e vilo vilo alu ko mo ni abido pe a u ya ta fa ki ko ni eh koyo ko ko
1: mana vanga
0: koyo Mm. Me ko ko ko me ko jai. Pe ko mari ka ko ko ko ko sa mo pe ka mo tol ka fa no ngo. Ko u hinga pe ko me nga fa si ko ni angola au hena. Te ke ni lo i ta ta mo ko i la si me te ka fa.
1: Eh? Ko i la ta.
0: Ko ko to me pe ka nga hiva. Ko mana tu ki af ki afret. Ka fo si eh. Ta ma afret ko hiva ka pa ka ke ta i ka ke mana ko ai. Eh? Se ko nga me ku te ako me ka ta ma pe. Eh? He ko me ko mana ko ko la yang no ta ko hiva ko ne mana ko ai ke ilo e kakai e
1: oia
0: ko ka ki ko fa malo atu e we ne pa pega vela malo apito osta mini de fitu pe me fa i he pong pong ini e ai ko ta fika ni ma ko ki pong pong ini atu ya e vikatoria riu
1: oua oua
0: ko ofa me pere hake mo feito o ano velho coia
1: agora o senhor se dá o ia pois estamos
0: com o senhor se dá o ia pois o senhor se dá o ia pois o senhor se dá o ia pois o senhor se dá o ia pois o senhor se dá o ia pois o senhor se dá o ia pois o senhor se dá o ia pois o senhor se dá o ia pois o senhor se dá o ia pois o senhor se dá o ia pois o senhor se dá o ia pois o senhor se dá o ia pois o senhor se dá o ia pois o senhor se dá o ia pois
2: malo pito of a bit a mapa living mana popua pe a de mission ka fu sina malo si ke ka mai mo na fra mai proclama de la talon a european way of fast to six malo piso ka mai pe pe po na to ko do be na retirement na sai ma ki of a be na fa u lori mo na fa u taxi na to una nga we po uri e dai min on go ta to lo of pe na le ri ya tu a nga hivan lo tong nga we ka forget malo
0: Eu famalo a tu ena vela fefe na kuata ke ave jai ai ofa me pere hake me avika toria liu
1: io ate api ma au e vao ni liet ate fasko ni ma au ai ofa ko ki pere hake fata pe mo maire tata ko maire pe ko e fo ki ko paula tatafu paula reveni paula moala pe ka poni a ufren pe ki asnate matangi ko ta kai mausa pe mo karesita ato ke fas koni ba mo deita ato mo e fas koni ba ka kristo tu ku tonga hai te wa ki gone
0: polo
1: e polo e
0: pe mo ago
1: i si uma na tu i hage ni ka tonga hai
0: ko ia
1: ato fas koni a ma na dole fo fas koni na algo ni pe hage
0: ko ia ofa mi pe hage
1: ofa mi pe hage
0: ai a wange ko kole koni a vela ke ate fas koni a pe ma ate mo tolu e pong pong ni pe pe foki e qua te pe fas coni pe ma molto orgogli che a tagles tu kia pe da la lilo a maria coretti ca fo pore su ne final olvia copu pa unisi a la lilo se lui metai se fes o se as tu a calau lo ni tu proto si ontavo fare ai si protosa nafta la fifita fornua pe caloi mon pailate te vita manukia se ne ca fus final pe pe calava casio kiva Pita pepe la tu, pe mo clifi a latini, a prosa a la teca maca, tase ni urakai, wins tai, pe peca mela taulanga. Pe a, pe que ngalo, tangata koni, ka samson tike, paolo da tatafu, kiko furima ono, fred pani sa tayone, wate tautau, paolo areveni. Paolo, tal monu wate alkitahi, ke ma maha ota. Pe peca tase ni urakai, amasaya, afkalon hiya tal monu wate, waki ilami, Pepo kato kuruka Angi na finau Kain ka fitogo Famana tu atu e tau Fenga koni fai poto na ki Ki klap tali paya Pauteri tu yala maka Sebuso kai matapuri E kari te epo Pe ke malakai alatini Pe ke a Pauteri tu yala maka Ki tonga Fahawalu Pe a mo Hai kore to taku Yai Pako Fonu areva pe amo moi moi ki Amerika pe amo pure folau sento ala ulatu eh
1: ok
0: ko ya ko etau fika ni mani ke pong pong ni atu ya e vigatoria liu malo

0: ke pui o ngu hongo ngu pa mamahi.
1: So ia.
0: Yeah. Nae, maalo mo ilo ipe. Pui o ngu pa mamahi. Matangi hake, matangi hivo. E nae, nae ke kia mana kiai. Nae ke kia paa mana kia kiai. Kai whakapoki whaa. E koi koi nowi ka pia koe ka kai e niia. Ko te net nau toki ilewe na torea ke foi mai moa gonzala de i asi a em koe pere hake ka koe foi koe fala moa koe i e ke fala moa koe o ku asi le rei ai ka pao te mua hanga lau lau koe ongo fawa mahi i nana hoko ki e daine guini. E kiki ulaba ya wia o, folahi atu, e ea. Iyo, iyo. Kiki uhanga ya wia o, lava folahi atu, e ea. E fi, totonu mohono erito, ai fui
2: Ivan. Koya, koya, e taseni, e. Kutoksia ni kakoe he mea, o ku kai ke lava. O mai no pia e ta sen ka ke te au mai no ta ta ko to ape. Ka ki ta lava. Ke oia. Ka ki ta lava e ta to, eh? Ka ki ta lava e ta to ke ta. Ka ka ye. Ko ko fa malo o ke te ko. Malo o pito, eh?
0: E ka ka. Ka ke ko ni ko e. Po hi va ko ni ne nai.
2: Oia, oia.
0: Ai po hi va ko ni ko ha ko ni. Ko ha ko ni. Io sai veia. Malo abito.
2: Io fa malo at, malo abito ka mai kita polka ma i he pong pong ini. Malo. Ka hange ko lau ko ni a ta seni e one vela, eh? Ta mai ta seni. I kai ia ha ofa ia e to hange ko ofa mi tele ha mari, mari ta seni. To foi me, to foi me ko ko po po wai ka.
3: Ofi mai so ke ta ga ta e ki pere ha. Ni fo mai me fu apo no a ko si mai.
2: To foi me ko po po wai ka ta seni, eh? Fa malo atu e pensman vano. Malo e kau mai ki ta por kama i pong pong ini, eh? Te ha ta na ki vela.
3: Ta ga ta to to no na peni. Vai no, ta ga ta po ya.
2: Ko ya.
3: Kaya
2: ne kito hito
3: mai.
2: Kaya ne kito hito hi. Kaya ne kito hito hi. Kaya nga lahi me hena. O kumari e apito e tau nga hiwa e poni. Pea kuhange e nga hiwa pehang ai nga hiwa o we i tau to rau roto. Ke lere ke olu nga toto.
3: Pahati e pendi.
2: Kake. Ma fa malo at pendi e malo apito. Moni be angola asun tavo. Mahari a bit of a hiva, a bongong in here, go for Maro to have Moto and Koto a bit.
3: You're making a bad day, Kamata.
2: Koy,
3: or hang of what to a fasci.
2: Koy,
3: you're making a bad day, Penny. Let it talk, who might like a kind of video, Kiki, my guy, Kipuaria.
2: Koy, let it die, Loto.
3: Maragapo, when I do it, I'm saying,
2: when I go, now let it out. Now, Penny out, my Malohi,
3: I blues,
2: I Kunsilani. Uhena. Peku hala eku mau.
1: Na half time ni ya kuwa noa e maru ni ya kai ono pe plus.
2: Koya, osi ta ui ya kuwa ua e plu ui ya kehe ua noa pe e maru.
1: Oh, koya.
3: Ta kuon beo la ua.
2: Sia koya, faitu koya, aina e ua noa kehe ono. Ya kone eh aya ose taimi na foi tata fo muy muy ko ai plus on alwa ke mahanga wanoa ta ko to ene foi aka faka hu ka pawe hu ka aka fo ke hafe ya ko ya pen receipt ki eh ki ta malele se aka ya hu o wa ki he
3: wanoa
2: Foi mamma ya pito pito na
1: ya ko te ko kalama
2: ko ya na wa ya ki heni o ku taki maruni ya ko ta hawa ke noa eh ta pe a ko le le mete ha lago pe ko kai la ki en dia maruni o ho vale au e kue i ha ke ko ni o si he i lo pe ku hala ko na ko ta u motu ai ya ka pe tonu ko ia ka ko ni tu ko e kai na aluya o na mahanga Pusau akai pe hu ba ose taimi ua ua ua noa.
1: Oi.

0: Na o suo e maroon kai ono plus. Come na pe ha na o smalo.
1: Uanoa, koi uanoa pe, uanoa ke ono.
0: Oh.
1: Uanoa ke he ono pe to turi kai.
2: Koni tama e pabla le veni kalatia ka uheina na malo e plus.
1: Koia, koi koi koi ko no uhinga foke a hange ko se ke ula tata o ko kita matonga koi to ia. Na senta ko ya pa me he malun ko ya na ulak tata o ka ke ke ko ke fala la pe ke ta ngo ta ma kapten ko ma te matonga ka fnu a break pe a me he i pe a pe fo ki ki a ha more pe a me he tim ko a blues ke te e ko e ko ka we ngo ta ma ko ya i hono faka ko fa malo at ki a tika we tika we si Fie fie, aku siaku ke kau mai ke programa, malo au pito, uena ka mafoki atu ka te koe, koe, ke tau fasi koe ni oku hoko, iyo, e tau fika faa koe ki hapongpongi li, pia me teine la atu, kua fai ngap, linsi po me e ni uena kuhu mai, linsi, malo au pito, malo au pito ho kau mai, pake ki fanongo mai anga he ni pete ke lawa ke heke, a solo a tangata me fe fine e linchi e e agoni wai na kwa ta me na malo
0: io ata be ke to wa ga linchi po me pe a moho a fanga se bis po me ki Los Angeles pe mo na polo kala ma ko se un ko la pe mo lolo ka mata la teo pe ko lolo ka kala teo ai una fu fa to nge na anta he va ke tal folao e me a el ai of atlin si na wi lo be na ke hanga se ni mai me ka teo ne u kana ta te fola o fala he ka ko malo se ka mai of at ka ko me ka america mo mo fa na le teo mai me lo to america e si tu ko tai pe ni te vita mo ka fa u lo ri pensman va no ta ta ko ta se ni la kai ai ak mai no mai na e kai ke volo e lo tasen o fat ka ko to to ai ke volo lori ka ke to kan ke pa tu nga to ojo mai te lo se o fat ka ko tasen malo si ka me ke ta programa pe a ko ia a e te vida mo ne vela a te pe ni mo kna to ko ia ko no si fra la mai a e ma inga pitan si ka mai pe pe ke pa le ben malo pitos te o fa ko mai ta te ia ne pulu kana upeti pe au he maroons ko menli au pa ko pet pe maroons e ko ia ofa tu paula mo ana mo a ma e ka fo ka te vita malo
1: io fo malo atu e vela atu fa ngari ko di mao
2: e mate i te ka koe ka uri koe se ni pe me ponga pono ako den si vai le a eni koe na asia ke koe ni e ma a mo he ne vivine me me e pe te he ka tau fa vamilau o naki pe mo lupe vamilau pe te po ki a paula reve ni ka uma a taine ko ana popoa pe ka la siosi to bauniwa ka uma e tangata ko tani otukolo e Ave, io, ma quale ti fu che mi ha conito ita che ave mai, ma tonga haika, ave dai pasco ni, ave mai paionia ai colisto tutto haika, lo lo hea, tu po uniu a tanti stili, eh?
1: Coia.
2: Io, foca te ita,
1: foca te ita. Io, con fa malo a tu cate coe, pa con ate pe fasco ni, pa ma molto lungo toga coni, che ate fasi, pa ma au hamala o tu tonga, ma lo cao ma di programma, pe a pe fo ki, ki a alanimoa, ki a wai, vinsi po me, ki ela ei, pe a pefo ki ki a tika wei malo apito e pensi mani vai no me la taulanga ki Robin Vale wins a tai pe a pe ka tase ni ulakai pe ke ilo pe putau e lori fe pe ki a apolo si halate ka maka ki li fi alatini pepe pe a pefo ka pita pepe la tu la vaka si o ki vaha si o ne ka fus finau te vita manukia pe ka loi mon pailate na fitalai fi fita fonua fare aisi pulutousa sentavo loni tu pulot o sa ias tu akalau se lui metai se fesi pe ape fo ki ki a olia kopu imnisi ala lilo pita ala lilo a maria koreti ka fo upore sunne finau pe ape ki a tagdes tu ki a toketa ki hemritoni Samson Dike, pe ape ka paula tatafu ki ko furima ono fretipani sa ya tayone wate toltau pe fo ki ka paula reveni tase ni ulakai ama saia afkaloni hea topuluka angina fina upa mekai nga veitongo mo tau feinga kufai potona ki pia pefo ki ke kao timi koni toi nga fitu tolu na na wikuna iko ya ae timi koi ae walapis a Australia potere tu alamaka pia pefo ki ki tonga pia mo frawalu peset mafu pia ki nusilani sopso kai matapule malkaya latini sen sa aforia ki pia mo eukariti he bot a trata o fat kak motor pe malo e tau kei fononga kumo wa ki motor ke a ua u
2: masi pe tolo i
1: na wa ke a ua u
2: na wa u na tolo
1: pe ako Amerika lewa ke ia ia haunga fonua pe ake vo ki kalasike moi moi
2: kalasike moi moi
1: pe amoi pure folau e aho ko ia sento a lau latu se anai ni ne aiko ne take away ko
2: havelu
1: havelu pa moni hanga ko gitari eva hala tau faa
2: iyo
1: Johnny Place iyo aia koe tata e na pule folau koe i he taimi koe ya
2: a tua pita koe tō tolu koe niu na huma kore me tale koe te ine mana tō
1: koe
2: timo te pia mo siri manu mua me pehe ki a paglea ta telefon pia mo i ho pōngi a ulu koe
1: koe
2: mauna whanau mai he te oha ke te ine na
1: e ho ki he whaiako koe ya o timi ki a David Marlin o timi koe ya na e uiko ko pātere tāwite.
2: Tāwite,
1: ok. Ia pehe hoki, ia ki a lupeti whinau, eh? Ia ko pinau tōru ko toa ia o ku... Pase nua kai, ko wate fasini pia māmu tōru. Ka tau whanonga nge, pe te tau lava whai ke ke, ia solo a te ine, me kau whiwhine iloa kone he marae musika unau solo. Malo.

0: ko e tau fika fi hai ke bong bong ni ai eh fasi ko ni da me atene hanga pe ka me ko na la de ke ai ko tau fika fa ai mala malua to ko na ta se ni ula kai to me ta se ni a weina ba mo o nevela ka fa no ko a we ni ko tau he de hala ko mala malua Pai vai Loni. Kaike. Tala mai he tangata. Tese jai weina. Tala mai tangata. Hanga e louto kai anō ta aki mea no reo.
1: Bofa mai ko ta o pōne ne Loni.
0: Koia, koia. Pea kofa malo. Hanga e kuta. Sione finau. Oske tae e tuweo si lo pesan finau. Na ia e tamaku i astere liana uheina. Kau ia tangata solo te noa leo la hai pia mo leo le rei avrian tengei, eh? Apila tengei, eh? Ko hange ko ia, ko taimi, ko ne hiva pa avrian os mahi no ia, ke kau whanongo kuna wilo, ko leo avrian mi, eh? Ko hange pe ko leo kone o teine. Ko ne tae koa ko te peatika avrian, ko hae pe ma avrian, ko teine ena. Ko hae ye ko mea, eh? Sio ka nao tolu na os fe mahi noa kpe na tolu, ae anga koe o leo, eh? Ka hange ko mea kou tamai koe bulldozer. Tam te ya te debi. Tam te ya te la te vita, eh? Ko boni leva lau ko na mai ni nai e o ne vela. Eh?
2: Aia, aia.
0: Ko lele toto oia.
2: Aia.
0: Kake, weina, ko ha wakai magi e ke fasini e, weina? Malo.
1: Oko uifu ka teine ko ki